0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstræde. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerc til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
4: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
5: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og misklart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet, temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Smittekilden til udbruddet af Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok set lidt ekstra, sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Karoline Engelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
3: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde, og du kan følge udviklingen på dr.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis mere skyet temperatur, ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder.

0: Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvile mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu engang tester våbenhvile mellem de to lande. Det vurderer DR's korrespondent i USA, Jakob Krog.
1: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
0: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
1: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
0: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
2: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
0: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
3: Jamen, jeg tror, folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
0: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer, og temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader så varme.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelige undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
2: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.

0: Jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Men selvom mange vælgere lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
2: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
1: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
3: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
4: Det kommer i kølvandet på en række andre sammenstødte angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
1: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
4: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Skoleåret lakker så småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
5: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
6: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
1: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op efter, at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i børn- og ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
7: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
1: Og elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
2: Jamen gid, jeg vidste det. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
1: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
2: Jamen det er jo, fordi det var et lidt mudret valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering. Og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
1: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
2: Jeg prøver at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå, og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
2: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier,

0: partier, der forhandler ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Og sådan lød det her fra Pia Glud Munksgaard. Og den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022. Også dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Caroline Egelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Lyder det fra Caroline Egelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være der, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for vil kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
3: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
1: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
4: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever, som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
5: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
1: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svagt til jævnt.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Og velkommen indenfor her i Morgenbeat Expressen en fredag morgen. Jeg glæder mig til, at vi skal bruge dem sammen, og jeg glæder mig til, at vi om ikke så længe skal i gang med at sætte musik til en Feel Good Friday, fordi så plejer stemningen at brede sig som ringe i vandet. Men inden der er også lidt ny aktuel musik, og så skal vi allerførst måske i virkeligheden bare lande roligt i fredag morgen. Under mantraet, tag den med ro, så bliver du god. Jeg håber også, at det kan smitte af hos dig derude. Klokken er blevet 7:10, og her skal vi op og svinge os i trætoppene, ilianerne med Minds of 99 på den nye single, Det Der Udenfor. Godmorgen. Ja.

Jeg føler mig fuldstændig lidt om hjertet og fuglefri, når jeg hører den her nye forårsagtige single fra Minds of 99, Det Der Udenfor, som også landede i foråret, lige så perfekt timet som en god gammeldags skubberbis på en varm sommerdag. Jeg er i hvert fald helt med Niels Brandt og kompagni oppe i trækronerne, hvor der er chance eller risiko for, afhængigt af hvad man ser det, at få en fugleklat i håret. Vi bliver her i morgenbilledet på den danske musikscene, fordi om ikke så forfaldet længe, i slutningen af maj måned, eller den 21. maj, der udsender E.G. sit tredje studioalbum. Og som de to første plader, så bærer den her altså også en virkelig pondus-titel. Den første plade hed Winning, den anden hed She-Rex, og lige om lidt, der lander Illuminati. Fangede du ordspillet i titlen? Her skal vi som tilløb høre Big Mistake.

Mokka Bris og My Girl You Blush. Om lidt, der skal du for femte og sidste gang i denne her uge høre ugens gæste DJ Mikkel Øster, som er frontperson i Funkvar, vælge musik for os. Allerførst så skal vi høre ham i front for Funkvar her på Hæng en mand.

0: Morgenbeatets gæste DJ.
1: Jeg hedder Mikkel Øster, og jeg er forsanger i Fonqua, og jeg er denne uges gæste DJ på P6. I dag vil jeg gerne spille noget Søn. Bandet Søn, og det er en sang, de har lavet fra deres nyeste album, som hedder Trist. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig meget en banger. Og jeg føler, det er den sang, som jeg lidt har ventet på en måde. Jeg hørte den, og så var jeg sådan, det er den sang, jeg selv vil have lavet. Og det er samtidig en forfærdelig følelse, at andre har lavet en sang, man virkelig selv har ønsket, man har lavet. Men det er virkelig også virkelig en god, altså det er virkelig en god følelse. Og det er virkelig en fin tekst, som bare handler om, som vi alle sammen har det en gang imellem, at være lidt trist, selvom det hele går godt, og selvom man gør, hvad man kan. Så ja, her kommer Trist med Søn.

Søns Trist, udvalgt af ugens gæste DJ Mikkel Øster fra Fonkvar, og tak for indsatsen igennem hele ugen i morgen, beatet til dig, Mikkel. Når jeg hører den her sang med Christoffer Jessens nedslåede triste jeg fortæller, og så den her glade synth lydside, så får jeg også altid lyst til at høre Smiths, fordi det også indeholder Morrisseys mismod, og så den her glade lydside. Det er det bittersøde Smiths-univers, jeg aldrig kan få nok af, og det stempler vi altså også ind i her med Smiths' Panic.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Jeg ved ikke, hvad du spiser under din komælk, havremælk, mandelmælk, etc. Sådan en morgenstund. Det her det var i hvert fald Tori Amos og Cornflake Girl. Klokken er blevet 20:08. Nu skal vi høre lækker live-lyd fra sidste weekend, hvor der som bekendt var Vækslags og Branchefestival i Aarhus, Spot Festival, hvor P6 var på pletten og faciliterede også en P6-session med nogle af P6 følgerhovedpersonerne her fra foråret. Blandt andet dansk musiks troldmand og alkemist, i mine ører i hvert fald, Jeppe Dengsøs alias Hvor er Skygge. Når jeg siger troldmand, så er det fordi, man aldrig helt rigtig ved, hvad Jeppe han tryller frem i gryden. Nu skal du høre, hvordan det lød, da Hvor er Skygge spillede live. Ja, det er Jeg tager havet med mig.

Jeg gad godt have været en bananflue på væggen i det aarhusianske under Spot Festival sidste weekend, ikke mindst under Hvor er Skygge-koncerten. Derfra var det her, Jeg tager havet med mig. Nu skal vi lige forbi et af de albums, der lander her til morgen. Lykke Lis, The After Party, som efter sigende skulle være det sidste i diskografien. Og det er altså en fest, man godt gider med til, fordi det er en svanesang på fornemmeste vis, ret dekadent. Der er blandt andet et strygerensemble med ombord på den her plade. Og så skal vi høre, når Lykke Li kaster sig ud i et diskofilt farvel med højt belagte stryger her på Lockyer Gear.

Jack White og God and the Broken Ribs. Nu er vi nået hen på fredag morgen, hvor det er dig, der skal på arbejde. Det er simpelthen dig, der bestemmer, hvordan den her Feel Good Friday playliste, som du nu skal sammensætte sammen med dine morgenbeater og madbeaters, skal se ud og lyde. Har du bud på, hvilken sang, der sætter to streger under, at det er fredag morgen, og Gud skal takke og lov for det, så kom med dit bud på sådan en sang, P6 Mellemrum, ind til mig på 12.12. Hvilken sang sætter prikken over i'et i Friday på en Feel Good Friday playliste? Jeg glæder mig til at høre fra dig, og hvad du finder på. Og her kan vi passende høre mit bud, fordi

fredag. Det er også lige med frihed. Forhåbentlig for mange en fri weekend. Så skal du høre, hvordan det lyder at være så fri som et æble, der slipper grenen på træet. Det er Kalaha med en featuring af den tyrkiske sanger Hilal Kaya på den her Özgürüm Ben, som vist nok direkte oversat betyder, jeg er fri.

Kalla her, og Hilal Kaya på Eskelem Band. Jeg var få sekunder fra at kaste mig ud i en mavedans til den her. Mit bud på en Feel Good Friday-sang. Jeg glæder mig til at høre, hvordan dit bud lyder. Hvilken sang synes du er Feel Good Friday i dine ører? P6 Mellemrum, dit bud ind til mig på 12. Også gerne lidt om at på den her sms, hvorfor netop den sang. Vi kigger på det på den anden side af radioavisen og nyhedsoverblikket kl. 8 og op til Bench og Watch You Go.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
2: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
1: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage. Og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Nej, for ifølge Pia Glud Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås at have, til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
4: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op, og det billede, der tegner sig, er

0: intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det kommer til, det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
0: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter. Der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
0: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det, så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
1: Lød det her fra Anna Gårdslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krav Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
1: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
3: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i kommunernes landsforeningens børn- og ungeudvalg.
4: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
1: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.
5: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til morgenfeedet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er fortsat her fredag morgen 8. maj. Du og jeg, vi har jo altså allerede været i hinandens selskab siden klokken var 7, og stået med lige fra den gode begyndelse. Er du lige stået på Morgenbilexpressen, toget, så velkommen indenfor i kupéen. Her i den her togvogn, der er der modsat de danske statsbaner, som jeg var med ude at køre i tog sidste weekend. Masser af kaffe. Jeg overhørte nemlig en tog-steward, dem der går rundt og tjekker billet i toget, der, da jeg var med tværs over landet sidste weekend, at kaffevognen er totalt nedlagt. Det er altså ikke længere muligt at købe en kop kaffe. Måske hvis en automat virker, eller der er overskud, så kan de sætte noget kaffetal i gang. Men førhen, der gik der jo en person rundt med en stor tank på ryggen, og så kunne man så få sådan et lille skud kaffe ud af sådan en, der mest af alt ligner en, sådan en, man sprøjter ukrudt og gift med, hvor man lige kan tappe en kop kaffe til passagererne. Her på den her ekspres, der kan jeg love dig for, at der er kaffe. Jeg har i hvert fald allerede skænket mig selv endnu en kop, og klar til resten af fredag morgen sammen med dig. Hvor klokken er blevet 11 minutter over 8 her fredag morgen. Lige om et Feel Good Friday. Men først Barcelona og udsving. Godmorgen.

Barcelonas udsving her i morgenbittet. Nu skal vi altså tage udspring i den her Feel Good Friday-playliste, som du skal strikke sammen med dine med- og morgenbitters. Det er jer, der bestemmer, hvordan det skal lyde fra lige om lidt. Så fortæl lidt om, hvilken sang peger du på, når det er en sang, der skal skrige fredag, og gudske tak og lovsigelse for, at det er det. En sang, der fremkalder glæde hos dig og dine med- og morgenbitters. P6 Mellemrum, dit bud ind til mig på 12.12. glæder mig til at høre fra dig. Der er allerede kommet rigtig mange gode bud. Der er også plads til dit, så kom på banen. Og her, hvor klokken er blevet 7:45, så kan jeg lige åbne ballet endnu en gang. Det kan jeg gøre med det, der i mine ører er en vaskeægte forelskelsessang. Det er nemlig forårsforelsket, forelsket i verden, forelsket i livet med Blau Blume. Og Feel Good Friday vibes på Crush i morgenbeatet.

Blablumes Crush her i Morgenbeatet. Og nu kaster vi altså ud i, at det er dig, der skal komme på banen og fortælle mig, hvordan Feel Good Friday skal lyde. Med 6 mellemrum et bud på sådan en sang, en sang på 12-12. Lidt ligesom Thor har gjort, som skriver sådan her. Godmorgen, Jonas og alle derude. Jeg hentede startnummer og den officielle trøje til Copenhagen Marathon i går aftes. Og der er derfor nu ingen vej tilbage. Jeg glæder mig til oplevelsen på søndag. Men en del af mig frygter stadigvæk at blive hængt til tørre af min egen fysik. Derfor vil jeg virkelig gerne høre High and Dry med Radiohead. Som en slags bøn inden søndagens strabasser. Tak for et dejligt program. Hilsen, Thor. Thor, jeg synes, det er fedt, at du bare melder rent flag og ja, ikke tør at være alt for high-strong på forhånd. At du måske i virkeligheden tvivler lidt på egne evner. Det er også et godt udgangspunkt, ikke at være hårdmodig. Jeg håber, du klarer alle 42,5 km. Jeg skal ikke tale med om noget som helst, fordi jeg formodede at løbe 4 km i går. Jeg er lige begyndt at løbe her i sæsonen og var altså godt forpustet af de her 4 km. Og så sagde min kæreste lidt kæphøjt, at jeg kunne jo passende bare løbe op forbi den der store færdselsåre, som vi bor tæt på, hvor maraton går lige forbi på søndag. Og så kunne jeg bare lige, ja, melde mig ind i kampen. God tur, Thor. Jeg tror på dig. Her skal du selvfølgelig høre din Feel Good Friday-sang. Radiohead's High and Dry.

Jungle her på Carry On, den her britiske soul- og funk-duo, som lige om lidt i august måned udsender et nyt album. Det hedder Sunshine, og jeg ved ikke med dig, men allerede den her lead single Carry On, synes jeg skriger af solskin. Det er sådan lidt med, at der er sådan fuldstændig perfekt mening mellem det, der står, at der er inde i tuben, og når man så presser på den, så kommer der altså solskin ud. Perfekt varebetegnelse, vil jeg mene. I morgenbeatet, hvor klokken er blevet 26 minutter over 8, og du og jeg, vi er godt i gang med sammen at spille en Feel Good Friday playliste. Og der er altså kommet rigtig mange gode bud på, hvordan sådan en skal lyde, og der er også et, jeg ikke kan sidde overhørigt. Det er for Tine, som skriver sådan her. Hun skriver, god morgen Jonas. Solen skinner, sommeren nærmer sig. Det er snart præcis et år siden, at jeg fløj til Manchester for at se mine helte, Oasis. En oplevelse, jeg aldrig glemmer, og jeg håber sådan, at jeg får lov at opleve dem sammen igen. Det er jo noget at mene. Kan vi høre den? God weekend til dig, Arket, og alle medbeaters, Tino. Jamen, Tino, jeg ved præcis, hvad du mener, og jeg er bare grøn af misundelse for, at, at du var over at høre dem i Manchester, fordi jeg fik ikke nogen billet. Jeg skulle så også være far der sidste sommer, så det gav egentlig meget god mening, at jeg ikke skulle det, men jeg kunne jo så se på alle mine sociale medier, tak til algoritmerne, at de flød over af Oasis vidnesbyrd over i det britiske, altså på den her genforeningstur. Lige nu, der ligger Gallagher-brødrene vist nok i pit, men der går der i hvert fald nogle rygter om, at de skal afsted igen næste år. Og det kunne så passende være til en fejring af Be Here Now, det tredje albums 30-års udgivelsesjubilæum. Derfra skal vi her høre åbneren, den du pegede på, Tino, som en Feel Good Friday-skæring. Oasis, do you know what I mean?

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

Den her sang, den er kurateret, plukket, udvalgt af din og min medermorgenbeater Malene, som skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Øskrem Ben, det var altså mit Feel Good Friday-nummer. Det var sådan en henvisning til, at det snuppede jeg lige for næsen af Malene. Men på samme playliste, der har jeg altså også Rye med Black Rain i et Ohm remix, som er et fedt formiddags nummer og en fedt Feel Good Friday-sang. Det er formiddags Michael, der har indpodet i mig den her sang, og som jeg lige nu ikke kan få nok af. Så det er bare noget med at sparke kontorstolen væk under mig, og så danse med. God fredag til alle. Hilsen Malene. Og altså Malene, som sagt, så fik du altså den her Black Rain for Rye her. Og så vil jeg sige tusind tak for alle de mange gode bud på Feel Good Friday tunes og bangers. Jeg synes, det har været en stor fornøjelse at blive lidt mere glad allerede og venlig stemt i kadaveret, takket være musikken. Det er jo det, musik kan gå ind og forstærke og fremkalde de her skønne sindsstemninger, og det har I altså været med til at gøre her på Feel Good Friday morgen. Lad os lige som rosinen i pølseenden stemme ind på R.E.M.'s mageløse album Automatic for the People fra begyndelsen af 90'erne, og albumlukkeren, så vidt jeg husker, som er sådan en smuk svanesang i sig selv. Det er Claus, der skriver, godmorgen Peters. Mit bud på en feel-good fredagssang, det er R.E.M.'s Find the River. Det er en så smuk sang, og Michael Stipe har aldrig lyttet bedre. God weekend derude. Hilsen Claus. Jamen, ved du hvad, Claus? Det synes jeg da bare, vi skal finde frem til dig. Vi skal lige finde ud af, hvor den er blevet af. Vi skal nemlig lige have den ind i systemet, fordi den er lige forsvundet et øjeblik. Men så er det så heldigt, at jeg igen kan søge den frem. Fordi det er nemlig en sang, hvor Michael Stipe, han er i fred med verden og i fred med sig selv. Det er som om, at DR's diskotek har prøvet at skaffe den til mig, og nu vil den så lige pludselig... Der var den. Altså Michael Stipe, der er i fred med kosmos. I fred med sig selv, i øjenhøjde med sig selv, måske i virkeligheden. Og det er bare en sang, der er vatter. Det hele stemmer, det hele passer. Skal vi ikke gå ud i weekenden, alle sammen, hånd i hånd, med Claus' bud på en Feel Good Friday-sang? Det her, det er R.E.M.'s Find the River.

så smukt et punktum for den her Feel Good Friday playliste med R.E.M. og deres punktum for Automatic for the People-pladen her på Find the River. Tak til dig, Claus, for at pege os i den retning i morgenbeatet, hvor klokken er blevet 8:45. Og nu skal vi lige have en musiknyhed fra den her uge fra den danske scene, fordi i den uge, der har annonceret Efterklang, at de tager på en minitur, hvor de skal spille nogle helt særlige steder, nemlig kirkekoncerter i tre forskellige kirker. Og de kommer altså ikke til at være alene til de her koncerter i kirkerummene, fordi det hele bliver i samarbejde med det sønderjyske pigekor. På de sociale medier, der skriver Efterklang, at i over 15 år, der har vi samarbejdet med det sønderjyske pigekor. Det er et musikalsk venskab, der udvikler sig hele tiden. Og de tre byer, der er heldige at få besøg af Efterklang og pigekoret, det sønderjyske pigekor, det er Åbenrå 17. september, Sønderborg 18. september og Flensborg den 19. september. Der gad man da godt være fluen på væggen i et af de kirkerum og bare høre Efterklang, som virkelig er så progressiv og ambitiøse. Og her skal vi høre dem på Apples.

efterklang. Og sådan en sang, som man også godt kan føle, man er det æble, der slipper grenen på træet. I hvert fald så hedder den her Airballs, og sydere bobler af frihed i mine ører. Klokken er blevet 10:09 fredag morgen, og nu skal vi lige stemme ind på et af de album, der også lander i dag på stor udgivelsesdag, nemlig den newzealandske singer-songwriter Aldous Hardings nye plade. Den hedder Train on the Island. Og Aldous Harding er bare notorisk kendt for at være en virkelig stærk historiefortæller, har den her sådan folket lyd, og så udlægger hun altså teksterne for os, og det gør hun også på den nye plade. Her skal du høre en af singlerne, der landede i forvejen og gøde jorden for pladen derude nu. Det er Aldous Hardings One Stop.

Det er umuligt ikke at blive glad i låget smittet af det her catchy flight, som er overalt som rød tråd igennem den her Gorillaz' Orange County. Lige om lidt så er der en radioavis, et nyhedsoverblik, når klokken bliver 9, og på den anden side meget mere morgenbeatet. Jeg glæder mig, det kan du også roligt gøre. Og op til klokken helt, så er Paulus i ærmet.

0: Sao Paulos i ærmet, og nu radioavis klokken er 9.
1: Krydsker togtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
2: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
1: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
2: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
1: Og så lød det her fra Caroline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlussing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
3: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Stemmerne er i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
3: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gård.

0: Haderslev.
1: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
0: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
2: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald. Fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
0: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
0: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
4: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen, og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole, og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
0: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i kommunernes landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyde og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioaviser.
5: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det her er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og her i morgenbeatet, hvor det hele bare skriger begyndelser efter radioavisen klokken 9. Fordi hvis du blev mærke i det, så spillede vi Nirvana med About a Girl. Det var altså den sang, der lukkede sættet op på deres legendariske MTV Unplugged Session live fra New York. Og det var vist også den første single, taget fra det første album Bleach. Så alt har altså en begyndelse her i morgenbeatet, og du og jeg, vi begynder også den sidste stund frem mod næste gang klokken helt fredag formiddag, og Farrok, den tid, den fornøjelse, det her, det er altså fortsat vores tid sammen, og jeg glæder mig, vi har næsten en lille time i hinandens selskab, og den skal bruges på ny aktuel musik og det bedst mulige tilløb til weekend. Her er The Strokes og Going Shopping. Godmorgen.

0: Strokes og Going Shopping fra det kommende album Reality Awaits, der er ude den 26. juni. Og jeg glæder mig som et lille barn til juleaften, hvor jeg bare ved, at der ligger en ny Strokes-plade under træet. Det er altså virkelig, virkelig en stor nyhed fortsat i min musikalske verden, at Strokes, det er 2026 år, der er et Strokes-år. Den tid, den fornøjelse, som sagt, men her i morgenbilledet, der vil jeg nu give dig lækker live-lyd, og så tænker du, hvordan kan det hænge sammen? Det hænger sådan sammen, at sidste weekend, der var der branche- og vækstlagsfestival i Aarhus med Spotfestival, og P6 var selvfølgelig på pletten, og du fanger, hvordan det lød i det her lyd. Debut på Spot, 2 særudsendelser, 3 timer lange, som ligger til fri afbenyttelse, når det passer dig at tage med os på Spot. Og udover at sende radio derfra og snakke med en masse af musikerne deroverfra, jamen så faciliterede vi også en P6-session med et par af navnene fra forårets P6-følgetonger. Blandt andet Seville, som er kendt for at kunne fyre sådan en rigtig elektrorocket show af, og hun gav virkelig også en fed minikoncert, en session derovre for Spot. Og det skal du også høre, hvordan lød nu. Det her, det er Seville live fra årets Spot Festival på Who's Your Favorite Girl.
1: Sidste nummer for aften. Det er et meget kort tid, vi spiller i dag.

Du lytter til Morgenbeatet på V6.

Ebert og Bee her på en lidt grungy single sammen med The Marias på vokal her på All I Did Was Dream of You. Lige med der stikker vi mikrofonen til ugens gæste DJ for femte og sidste gang i den her uge. Ugens gæste DJ er Mikkel Øster fra Funkvar, og hvad han har fundet frem til os, finder vi ud af på den anden side af Kajaks smykker.

0: Morgenbeatets gæste-DJ.
1: Jeg hedder Mikkel Øster, og jeg er forsanger i Funqua, og jeg er denne uges gæste-DJ på P6. I dag vil jeg gerne spille noget Søn. Bandet Søn, og det er en sang, de har lavet fra deres nyeste album, som hedder Trist. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig meget en banger. Og jeg føler, det er den sang, som jeg lidt har ventet på en måde. Jeg hørte den, og så var jeg sådan, det er den sang, jeg selv vil have lavet. Og det er samtidig en forfærdelig følelse, at andre har lavet en sang, man virkelig selv har ønsket, man har lavet. Men det er virkelig også virkelig en god, altså det er virkelig en god følelse. Og det er virkelig en fin tekst, som bare handler om, og som vi alle sammen har det en gang imellem, at være lidt trist, selvom det hele går godt, og selvom man gør, hvad man kan. Så ja, her kommer Trist med Søn.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
4: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
4: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
8: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
9: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

C-Mats Ready her i morgenbeatet. Og nu skal vi lige forbi en helt ny plade, der landede i dag fra svensk musiks grædekone, som jeg læste, skrevet et sted. Lykke Li, og det må være, fordi hun altid har haft en enestående evne til at besynge sørgelige situationer. Lykke Li udsender i dag albumet The After Party. Efter sigende det sidste i diskografien, altså album nummer 6, Lukker og Slukker. Og det er altså en fest, man gerne vil med til. Albumet er indspillet med et holdfast 17-mand stort orkester, og herunder apokalyptiske bongotrummer, som den svenske popmusiker selv formulerer det. Og albumets tema skulle efter sigende være sindets mørkeste sider. Så vil jeg bare sige, at aldrig har det lyttet så godt over fra det dunkle, mørke, urovækkende hjørne, for det lyder bare sindssygt. Jeg håber virkelig ikke, at det er den sidste plade, Lykke Li udsender. Men det er i hvert fald den nyeste. The After Party. Derfra, Lykke Li's Sick of Love.

Det er så virkelig, virkelig formidabel svensk indie-pop, det her lykkelige Sick of Love fra den nye plade The After Party, der nu er ude her den 8. maj. Og nu skal vi altså lige runde en musikalsk mærke.

0: dag en 10 år rund dag. Fordi i dag, der fylder Radioheads album Moonshaped Pool nemlig de første 10 år. Og det er fortsat bandets nyeste officielle udgivelse, selvom den har 10 år på banen. Men i et interview lidt tidligere i år med Radiohead-gitarrist Ed O'Brien, så lød det, at bandet ovenpå Europa-turen sidste vinter ville fortsætte med at turnere de kommende år, så man har også lov at håbe på, at der måske kommer nyt på albumfronten og ny musik for Radiohead. Udover at være bandets sidste udgivelse indtil videre, så blev albumet af Moonshaped Pool også kendt for at være det album, der bedst indkapslede begrebet gloominess. Og hvis du ikke lige ved, hvad det nu er, så kan du høre lidt om det i et klip her. Mads og Tilde Bang og Mads Gundersen fra P6 elsker stadig Radiohead, der snakker om begrebet gloominess.
1: Der er et ord, man kan putte på lyden i Radiohead, som jeg ved, du har fundet et decideret indeks frem for gloominess eller gloom.
2: Ja.
1: Nogle gange kan noget bare være gloomigt. Vil du ikke lige introducere mig og lytterne til gloomindekset?
2: Jo, altså det var en Radiohead-fan, der lavede det i 2017. Og sådan som jeg husker, det var, at det var baseret på to ting. Dels var det sådan musikken, altså ligesom, hvordan lyder musikken? Lyder den
1: glade? Tempo, toneart, alt noget.
2: Præcis, ja. Dur, mol, alle de der ting. Og så var det også ud fra teksternes indhold.
1: Ja.
2: Og det var vist baseret på en model, som Spotify også ligesom bruger til deres algoritmer. Men så havde han simpelthen lavet et indeks over de her 9 Radiohead-albums, hvor placerer de sig henne på det her gloom-index. Og det er meget sjovt, fordi jeg fandt et interview med Ed O'Brien, hvor han snakker om King of Limbs og siger sådan, at de havde været i en meget mørk tunnel i rigtig lang tid. Den mørke tunnel, den gik de ind i, da de startede arbejdet med Kid A. Mm. Så var i den, mens de også lavede Amnesiac, sjovt nok.
1: Ja.
2: Og Hail to the Thief. Og så en Rainbow, det er ligesom der, hvor de begynder at kæmpe sig ud af tunnelen. Grave sig op af mørket og ud i lyset. Og det er King of Limbs også. Og det passer ret godt med, når man ser kurven, så stiger den ligesom med en Rainbows og King of Limbs.
1: Ja.
2: Og så styrtdykker den.
1: Så sker der simpelthen et krak.
2: Der sker et krak. Med Moonshaped Pool, som ifølge Gloom-indekset er det mest triste Radiohead-album nogensinde. Og det tristeste nummer i Radioheads diskografi er ifølge Gloom-indekset True Love Waits, ja, som er den her gamle fanfavorit, som endelig finder vej til et album med Moonshaped Pool.
0: Sådan har lød Mads og Tilde snak altså i sidste års udsendelse P6 Elsker stadig Radiohead, som du fanger i det her lyd sammen med den oprindelige P6 Elsker Radiohead. Og lad os da så her meget apropos høre netop den her sang, der er The Gloomiest of Them All, ifølge det her index fra 10 års jubilæum Moonshaped Pool, at Radioheads True Love Waits.

Blue Foundation og Ice on Fire. Vi skal lige forbi det kommende Ice Age-album, som lander 29. maj. Det får titlen For Love of Grace and the Hereafter. Og det er altså virkelig et gavmildt Ice Age, man finder, fordi udover at de bare altid har vist et kæmpestort musikalsk overskud og flyder over med et gavmildhed, så har de også udsendt nu, efter den her uge, tre singleforløbere fra det kommende album, som altså kan holde os alle sammen i et jerngreb af spænding. Og det er virkelig, virkelig en stram rocklyd, man finder på pladen. Lige ud af landevejen, rock and roll og postpunk med Ice Age. Og den her nye singlespåndpil, der landede i onsdags, den hedder The Wii.

Ej, sådan her skal en rigtig rock og roll sang lyde og slutte med de her trommer, der er ved at falde over hinanden, og sådan en vrængende Elias Rønnefeldt, Ice Age og The Week, som landede i onsdags, og som er den nyeste single forud for det her album, der lander senere i maj måned. Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften, hvor der ligger en ny Ice Age langspiller under træet. Lad os også lige blive det rockede, fordi der er landet mere ny rockmusik. Vi skal dog fra den danske andendam over den engelske kanal til det britiske engelske rockband Yard Act. Og Jakobs sms, der lyder sådan her. Godmorgen, Jonas. Så er der nyt fra Yard Act. Vi skal da have sparket weekenden ordentligt i gang med en vred og vrængende James på den her nye single, der netop er landet. Den hedder Redeemer. Jeg glæder mig til det nye album i juli og deres

koncert på Stor Vega i efteråret. Ha' en solskinsfyldt og skøn weekend derude alle sammen. Hilsen Jakob. Jakob, jeg kunne ikke tænke mig nogen bedre måde at sparke døren ind til weekenden end mere rock og roll. Det her, det er Yard Act. Ny single, Ready Mar.

Det lyder bare for fedt, det her Yard Acts nyeste single ude, som går jorden for et album, der lander i måneden efter den næste her på Redeemer. Og men det er ikke meget mere morgenbeatet den her fredag morgen, men lige om et far rock fredag formiddag. Og derefter lidt non-stop musik mellem 12 og 14, og så sidder Jakob Savlik altså klar til at spille musik for dig mellem 14 og 16. Og Niels Fest Pedersen tager Depeche'en videre, når han fra kl. 16 sender musik til din fredags fyraften, din fredags fest og fredagsbar i festen. Og så lidt non-stop musik frem til kl. 19, hvor der er et genhør med mandagens program om dansk musik, bestyret af Carsten Holm, Toner. Masser af gode sager resten af fredagen her på B6 som altid. Jeg vil nytte at være i dit selskab og bruge fredag morgen sammen med dig. Det gør vi igen i den nye uge. Jeg håber, du får en skøn fredag fortsætter og en god weekend derude. Og op til radioavisen om lidt kl. 10, Baby and Wayne, og Wherever I Go.

0: Baby Wayne's Wherever I Go. Nu radioavis klokken 10.
1: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet. Det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, sat den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
2: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
1: Helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Caroline Engelund.
2: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
1: Og indtil videre er 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
3: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
1: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
4: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
4: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage.
1: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårde. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborg i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til de nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer. Og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radioavisen her var med Michael Olesen.

0: 6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Far Rock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Frank, jeg har nogle dage nu her, hvor jeg...
2: Er du ligesom ham der fra Goodfellas, der siger ting to gange? Gonna get the papers, get the papers.
1: Yes, yes. Jeg har fået, det er en ny tech, jeg har fået.
2: Du har fået en ny tech?
1: Nej, det var det der med at have at sige ting.
2: Nå, okay.
1: nej, jeg har været alene. Jeg har haft nogle dage, hvor jeg har været helt alene. Ensom eller fri. Jeg ved det ikke. I hvert fald alene.
2: Okay, du stiller jo selv spørgsmål,
1: ja.
2: Men du har været alene for det første i hvor mange dage?
1: Fem dage.
2: I fem dage?
1: Ja.
2: Det er jo det, man kalder for en kold Frank. At gå fra direkte fra fire børn,
1: ja.
2: En hund og en kæreste til
1: ja.
2: Ingenting.
1: Ja.
2: Altså,
1: hun,
2: det var...
1: hun er der stadigvæk.
2: Og dig selv.
1: Ja. En kold Frank.
2: Ja, hvordan var det?
1: Altså, jeg havde også glædet mig lidt til det.
2: Ja.
1: Det var også noget med lige sådan... lige bare ligge og se Masterchef i fem dage.
2: Ja.
1: Bare fedt, ikke?
2: Mm.
1: Når man ved, det ikke skal vare for evigt.
2: Ja.
1: Jeg kan også godt mærke, at jeg begynder at blive mærkelig.
2: Det gør du hurtigt.
1: Ja, men det ved du jo.
2: Men det sagde du også sidste gang,
1: ja,
2: hvor du har været alene.
1: Jeg var alene.
2: Ja.
1: det er hvert år.
2: Og så begyndte du at rode?
1: Jamen, den er helt sikker.
2: Ja. Efterlade ting rundt omkring.
1: Ja.
2: De ting, som du egentlig bliver sur over, dine børn gør.
1: Ja.
2: Hvor har de det fra?
1: Jamen, jeg ved.
2: Hvad, kom du ind i det igen med at skulle ikke rigtig rydde op og fylde dig selv? Sådan?
1: Mm. Fuldstændig. Ja. Jeg tror også, jeg gjorde det med fuldt overlæg, fordi jeg sådan, nu skal jeg bare gå rundt her i morgen, åben morgenkåbe og ikke tage mig af noget som helst.
2: Er det lykken?
1: Det er det store eksistentielle
2: ja.
1: Spørgsmål.
2: Ja.
1: Er det lykken?
2: Ja.
1: Jeg tror det ikke.
2: Nej. Ja, det er virkelig spændende.
1: Ja, men altså...
2: Så du var fuldstændig klar over, at du gik rundt i dit eget skidt?
1: Ja, fuldstændig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så tænkte du... Og så var din resonans, altså den historie, du fortalte dig selv, det var...
1: Det er det, der gør. Det har jeg fortjent.
2: Ja, nemlig, ja. Og nu gør jeg det her, så er det bare fedt, fordi det der plejer jeg at gøre.
1: Ja.
2: Dengang jeg var ung.
1: Dengang jeg var ung og fri, og der kunne ja. Jeg rode og nulle rundt i mit eget støv.
2: Ja. Kunne du egentlig lide det, dengang du var ung? Og...
1: Mm, jamen, jeg tror kun, jeg kan lide det, fordi jeg ved, det har en afslutning.
2: Ja.
1: Altså, hvis jeg ikke vidste, at...
2: Nå, jeg tænkte også på, dengang du var ung, om du kunne lide det dengang.
1: Ja.
2: Det kan du. Men hvad er det, hvis der kom nogen forbi?
1: Der er bare ikke noget at gøre ved det. Altså, fordi det må bare være en del af det.
2: Ja, det er en del af oplevelsen.
1: Men det er lidt stressende, det er rigtigt nok. Altså,
2: men nu her, hvor du er blevet voksen, og så er du alene hjemme i fem dage,
1: ja.
2: Og du ved, de kommer hjem.
1: Ja.
2: Det var ikke fordi, at...
1: Nej.
2: Ej, det er også et træt spørgsmål. Men hvad er det, hvis... Lad os nu sige et eller andet alternativt univers,
1: ja.
2: at de ikke kom hjem.
1: Ja.
2: Hvordan var det så gået, tror du?
1: På samme måde.
2: Ja. Så det, men du bare fortsat?
1: Det tror jeg. Desværre, altså ja.
2: På et tidspunkt, så lad os se dig i en eller anden DK4-afsnit med folk, som
1: ja. Ja, så har, du set,
2: har brug for hjælp.
1: Så, ja, fuldstændig. Så har du set... Kan jeg genkende de der øjne langt der dybt inde bag det der kæmpe skæg og kæmpe hår?
2: Ja, inde bag ved de gamle aviser henne i hjørnet.
1: Gamle aviser hus. Og et bunker af cigaretter og alt muligt mærkeligt, ja, ja. Man skal rode sig igennem for at komme hen til... Så men, sidder, ja.
2: Men der er noget i det, der godt kan lide det alligevel.
1: Ja.
2: For det er noget ansvarsfrihed måske.
1: Ja, det er det faktisk. Ja, det er faktisk lige præcis det, der. Fordi ja. jeg altså... Okay, det er jo ikke verdens undergang, men jeg der er meget, der er meget at se til i løbet af sådan almindeligt liv, ikke? Med alle de der børn og alt det der, og det er jo fedt, og jeg elsker det, men altså, så tror jeg bare sådan, nu

0: falsk frihedsfølelse, måske. Mm. Eller sådan et eller andet. Nu er der, altså, i forlængelse af det der med, at du... Nej, ikke i forlængelse af. Ind i det, at ja. Du har været alene i 5 dage. Altså, jeg troede først, du... Nu, jeg troede, du ville sige, du har bare sat ude i dit udehus og malet uafbrudt i 5 dage.
1: Ja, det var også min. Det var planen.
0: Ja, det tænkte jeg nok, det var.
1: ja.
0: Men det blev det ikke til.
1: Nej.
0: Nej. Får du heller ikke dårlig samvittighed, når du... Når du finder ud af, at nu er lagt her i 4 timer?
1: Nej. Ikke når jeg ved, det er begrænset. Når jeg ved, det kun var lige indtil på søndag, ikke? Så.
0: Det gad jeg godt. Jeg havde det. Det kunne godt drysse lidt af på mig, tror jeg. Jeg kan ikke... Jeg ved ikke, mere, hvis jeg ligger i lang tid, jeg tror ikke, jeg får dårlig samvittighed. Mm. Jeg kan bare ikke... Jeg kan ikke finde ro i det. Jeg synes ikke, det er interessant nok.
1: Nej.
0: Og det er lidt det er irriterende, fordi altså, jeg kan altså slap nu af, din gamle idiot. Altså, sæt dig nu bare ned, og så bare lige kigge ud. Ja. Men jeg tror også, det er fordi, jeg kom ind i en eller anden ting med, at hvis jeg skal slappe af, så betyder det, at jeg skal se et eller andet.
1: Mm.
0: Eller høre et eller andet.
1: Mm.
0: I stedet for bare at... Jeg har øvet mig lidt i at bare gå og kigge lidt, eller sidde og kigge ud i luften.
1: Ja.
0: Men det går hurtigt ind i, at... Og så skal man se noget, fordi det er hyggeligt.
1: Ja.
0: Jeg kan huske, det var hyggeligt den her gang, så må det også være hyggeligt nu.
1: Mm. Men det er også det, altså... Okay, 2 ting, ikke? Altså, jeg ryger helt klart også hen til sådan... Fordi så ser jeg for eksempel sådan noget madlavningsprogrammer, så ser jeg en hel sæson. Og jeg ved også godt, at jeg kommer til... Det, jeg zoner ind og ud af det hele tiden, og så falder jeg lidt i søvn, og så vågner jeg lidt igen. Så det er ikke særlig fedt, egentlig. Og så er jeg sådan, nej, jeg må også i gang med et eller andet. Men så er jeg samtidig sådan, okay, men du, jeg stresser rundt og laver alt muligt normalt, så lige nu er det også okay, at der ikke sker så meget. Så kan jeg måske bare lige køre ned og jeg kan spise en pizza. Og så kører jeg tilbage igen.
0: Så er det.
1: Ja. Men uden skam og skyld og dårlig samvittighed, bare sådan, nu gør jeg bare lige det her. Og den anden ting, jeg tror også, at det giver mig et længere liv. Mm. At lige nogle gange kan gøre det der, hvor jeg bare sådan, så er der bare lav puls og dårlig mad i 5 dage.
0: Ja.
1: Men kun de 5, altså det er kun lige de 5 dage, ikke?
0: Ja, og det tror jeg, du er ret i.
1: Altså, det,
0: altså jeg har det på samme måde om vinteren. Jeg kan jo sove hele vinteren væk.
1: Ja.
0: Og jeg vågner op og bare, nå.
1: Nu er det.
0: Nu er klokken 1:15. Ja. Skal snart i seng. Dejligt.
1: Ja.
0: Men så skal jeg være slukket. For at slappe af.
1: Ja,
0: så skal jeg sove, ikke?
1: Jo.
0: Jeg føler også, at når jeg sætter mig og ser en film. Jeg har set film. Jeg ved godt, hvad en film er.
1: Ja.
0: Så

0: det er, og så møder de et eller andet udfordring, og så går det godt til sidst, som regel, ikke?
1: Okay.
0: Ja. Så bliver det noget YouTube nu. Jeg tror, jeg skal til at øve mig i at ikke at se så meget.
1: Mm.
0: Nu falder jeg altså søvn til, eller det sidste lange tid har jeg sgu faldet søvn til seng. Jeg skal ikke.

0: 20 sekunder. Ja, måske 12 minutter er der også lidt American Dad tegnefilm. Så sover jeg.
1: Ja. Så kører det bare videre?
0: Det kører bare videre, men så har jeg sat den til, at når afsnittet er slut, så går den ikke videre til næste, men så slukker iPad'en, ikke?
1: Smart.
0: Ja, ja, det er faktisk
1: det er smart. Meget rutineret.
0: Mega rutineret.
1: Jeg falder også i søvn, ja, men det er jo så i den her emneuge, jeg har kørende, ikke? Ja. Men så skal jeg hele tiden spole tilbage, fordi jeg kan ikke huske, jeg var i hvert fald i søvn, en uge, hvor var det lige ved at stege frikadeller, nej, det var ikke der, det var faktisk det, de ville lave 12 liter.
0: Jamen, jeg føler overhovedet, at jeg kan glemme noget. Ja, når det kører bare videre.
1: Ja, ja. Ja. Mm. Lige ud, du.
0: Lige smukt.

0: Nu er du jo gudspillet og trommeslager, ikke? Og ikke guitarist.
1: Pardon.
0: Så meget. Når der er sådan, du lukker øjnene og så lytter på det her, er der sådan en kæmpe stor forskel for dig, eller er det noget andet af det samme? Måske spørger jeg det. Okay, og så til det her.
1: Den ene, den sidste der, den er ikke lige så catchy. Den gik lidt mere ned, opad, nedad. Don't go down, don't go down, don't go down, eller sådan noget. Ja. Den anden var mere catchy.
0: Ja, den mere catchy, ja.
1: Altså den første var mere, mest catchy.
0: Den første, det er jo Ramonesen.
1: Ja. Den.
0: Men så kommer af alt muligt gamle 50'er, Bill Haley, Rock Around the Clock og sådan noget, tre akkorder derudaf. Den sidste, det har jeg aldrig tænkt over. Fordi så så jeg den interview med Johnny Ramone, guitaristen i Ramones. Hvad han siger. Altså han, for ham så er Ramones det bedste band i hele verden nogensinde. Og det kan jeg godt lide. Det er mega fedt.
1: Det er rigtigt. Det er bare faktisk lidt sjældent, ikke?
0: Ja.
1: At der er nogen, der bare sådan, jamen vi er sgu... Ja, okay, dem er så Oasis.
0: Ja, og Lars Ulrich, måske.
1: Ja, jo.
0: Og det synes jeg bare er mega fedt. Og så siger han, de turde rundt i USA, Ramones, og var spillet de mærkelige steder. Der kom måske tre mennesker også åben. Og de har udgivet to plader. Tog tilbage til New York, så er der fyldt ind på CBGB's, og så tog de til Kentucky, og så... kunne de lige så godt have blevet hjemme.
1: Okay, det var kæmpe navn der i New York, og så tog de væk fra New York, og så var der ikke nogen, der...
0: Ja, det var svært, ikke? Ja. Altså, selvom de havde faktisk også det lille...

0: lille smule, måske lidt college radio og sådan noget, men det var meget, meget svært. Mm. Så tog de til England, til London og sådan noget, og så var der bare proppet.
1: Okay.
0: Det var hele det der punk, og, og det begyndte sådan at røre lidt på sig. Og faktisk efter de havde spillet derovre, og tisset i, hvad hedder han, forsangeren for Sex Pistols.
1: Ja.
0: Ja, og de havde tisset i hans øl, og så givet den til ham.
1: Okay.
0: Johnny Ramone. Ja, og det er Johnny Ramone, der gjorde det. Men det var sådan en anden del. Ja. Der måske været en anden tis der, fordi så begyndte, så kom der Sex Pistols, og så kom der The Clash og alt muligt. Og Johnny han siger, men altså, jeg hører der lige der bands der, jeg synes ikke, altså, der er så mange der, sådan nogle punk bands efter os, jo det var klart. Men så kom, men så hørte han den første The Clash album, okay. Hvor han sådan, det her, det er lige så godt som vores.
1: Nå, okay.
0: Ja. Og det var ikke sådan, at han har den rigtige musiker, men til at se det der med, at der er ikke plads til flere gode. Altså, men det her, det var et mega godt eksempel på, at der er plads til flere gode. Ja, fordi jeg har aldrig nogensinde, da Johnny Ramone han sagde, det der, og det lyder ligesom os, så tænkte jeg, og det er lige så godt som vores.
1: Mm.
0: Jeg har lige tænkt over, at deres første plade faktisk er mega meget ligesom Ramones første plade.
1: Nej, okay.
0: Den har bare lige én akkord mere. Altså det der... Det er det catchy, ikke? Men de har lige én akkord mere. Eller de kan spille. Der er lige én akkord mere. Så man, det er derfor, så lader jeg rigtig mærke til, at det faktisk er meget det samme. Men man prøver at høre det her, for eksempel, ikke?

0: Det er bare den, den omvendte Ramones. Det er så ikke Ramones.
1: Ja.
0: Normalvis så spiller de.
1: Ja. Men det er da meget god opskrift. Altså, når du har fundet ud af, hvordan du laver de bedste muffins, så bare kør med det.
0: Og så,
1: altså,
0: bare, ja.
1: Så nogle gange lige smid blåbær af, og andre gange bare vanilje.
0: Præcis.
1: Så kører det bare.
0: Jeg elsker Ramones.
1: Men det er meget interessant, det der. Nej, men ja, vil du spille noget mere om det?
0: Nej.
1: Altså, det der med at plads til flere, ikke? Altså, det der... Altså, det var måske også bare, fordi jeg har været alene hjemme i mange dage, så jeg sad bare og tænkte på falafel. Fordi der er nogle steder, hvor der ligger sådan hvis der ligger sådan en falafelsted, så ligger der også et lige ved siden af.
0: Ja.
1: Og så er det som om, det giver bare mere, flere kunder, ikke? I butikken. Altså, der er næste gang, så kunne lige gå ned og smage en anden. De har måske lige en lidt anden chili.
0: Jeg kan huske, at jeg stod i kaffebar, og så stod altså, jeg på Holmbladsgade, der ligger der 8 kaffebar på 50 meter, og der er 25 indbyggere.
1: Ja.
0: Og så kommer der en, og så vil åbne en ny kaffebar, og så snakker jeg med ham og siger, der ligger jo mange i forvejen. Ja, ja, men min ligger her ikke.
1: Nej.
0: Ja, det var også en... Men der er hele tiden plads til mere.
1: Ja.
0: Hvis det er, som man virkelig gerne vil det, og mere godt er jo bare mere godt.
1: Ja.
0: Publikum, når det er musik, publikum er jo ligeglad med, om der er 30 bands, der lyder ligesom Ramones, hvis de godt kan lide Ramones, så er det bare 30 gange så meget. Er det,
1: ikke? Jamen, det er altså. Det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg har selv haft det på samme.

0: samme måde.
1: Ja.
0: Det der med, man føler, at folk kopierer en.
1: Ja.
0: Ikke? Så lad nu være, man. Det er mig. Jeg fandt på det her. Jeg var den bedste. Jeg startede med det.
1: Den første, der begyndte at spille noget musik, der lød ligesom Ramones i Silkeborg.
0: Præcis. Ja. Ja. Og jeg gør det også meget bedre. Ja. Og nu har de fået en single i radioen. What? Oh. Det der... Oh, man kan slet ikke forestille sig, hvordan man... Altså, synergi, det fandtes ikke i 90'erne.
1: Nej, nej, jeg synes også, det var helt forfærdeligt. Jeg kan huske, at med et eller andet band, og så... Og jeg måske spillet en koncert sammen med et andet band, og så lige pludselig havde de lavet en musikvideo, og så er den kommet med i Liga på fjernsynet. Ja. Og så, hvorfor har vi ikke en video? Hvorfor har vi ikke den? Vores vi er meget bedre, og det er uretfærdigt.
0: Ja.
1: Så gider jeg i hvert fald ikke at spille et band mere.
0: Det er hårdt at være kunstner.
1: Ja, ærligt.

0: Niqab. Mm. Ja. Altså, det, jeg tror, det her, det er jo meget frisk. Frisk lyd.
1: Ja.
0: Helt op. De er vrede unge mennesker, og de har alt muligt på hjertet, som jeg ikke helt kan finde rundt i.
1: Bare overkrop.
0: Garanteret også.
1: Mm.
0: Men så minder det mig også om noget.
1: Ja.
0: Jeg har engang hørt for mange år siden.
1: Ja.
0: Det hedder The Wrong Boys.
1: Åh, ja, min gamle ting der. Ja. Jeg kan godt høre det lidt. jeg kan godt høre det. Altså noget lidt...
0: Det er sådan lidt...
1: Umiddelbart også.
0: Elektropunk-rock.
1: Ja.
0: Eller sådan noget, ikke? Altså, det er jo sådan meget punket, men så er det samtidig... Sådan trommemaskinen-agtig, ikke?
1: Ja.
0: Og så sådan en elektropas, eller sådan noget. Det synes jeg også, I havde.
1: Ja, og man kan ligesom... Boss... Ja, så er der en retning der. Ja, det var i hvert fald... og så bare noget hurtigt på, og så bare have det sjovt, og jeg kan ikke huske, hvor man har lavet det, man bare har ført den ud, ført den af.
0: Og jeg kan huske, at jeg har set en koncert med dit gamle band.
1: Mm.
0: Og I var jo kun to, ikke?
1: Ja.
0: Og så computer, og så dig.
1: Ja.
0: Der var bare sådan mega energi.
1: Det var faktisk lang tid før Sleaf & Mods og sådan noget.
0: Jeg tænkte faktisk på, ja, det minder mig også lidt om dem, ja.
1: Jeg husker første gang, vi spillede, det var i Aarhus. Og så står vi oppe på scenen, og der er ikke nogen, der gjorde det før. Men jeg havde, altså, der var Stefan med en computer med stik ud af, og så mig på en mikrofon, og det var det. Ja. Og der var ikke nogen, der kunne forstå, hvad det var. Ja. Så vi spillede et par sange, så kunne høre som publikum, og godt spillet.
0: Oh, ja.
1: Der er ikke nogen instrumenter, vel?
0: Nej.
1: Men det, og det tændte mig virkelig. Det synes jeg var mega, mega sjovt.
0: Altså, at folk blev lidt provokeret af det?
1: Eller? Ja, ja. Det var mega fedt. Men så lytter tilbage, eller når så... Der er også noget så det der ungdoms et eller andet i, fordi sangen hedder Get Your Fuck On, ikke?
0: Mm.
1: Og hvordan stiller man sig op og synger og sådan noget? Og hvordan får man det ned, sådan noget ned på bånd?
0: Ja.
1: Men jeg tænkte overhovedet ikke over det engang. Jeg tænkte bare, der var et kæmpestort hit med... med hende rapperen der, Get Your Freak On. Get Your Freak On. Get Your Freak On. Jeg tænkte, ej, det kunne være sjovt bare at sige et eller andet, helt andet, bare for at sige et eller andet, for noget, det skulle være catchy. Så er det bare det.
0: Ja.
1: Jeg tænkte ikke over, hvad ordet var.
0: Det var ikke, fordi du havde et eller andet politisk budskab, du gerne ville
1: med. Overhovedet ikke. Og der gik spillede flere, og det gik op for mig, hvad det egentlig, jeg står og synger. Mm. Og så fik jeg Stefan til at stå og synge det i stedet for, og så stod jeg bare og lavede synge back i stedet for. Så jeg tror, der er mange bands og mange sådan, der har lavet et eller andet, fordi så tænker især mænd, fordi mænd er ikke særlig kloge.
0: Ja.
1: Og så lidt tilbage. Hvor kom det fra, eller hvad tænkte jeg egentlig på?
0: Ja.
1: Og jeg kan afsløre, at så meget, at jeg tænker ikke på særlig meget.
0: Nej.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Børne- og undervisningsministeriet havde dog så næsten op efter, at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer. Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
3: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
4: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, at de får symptomer.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlosing. Ifølge de foreløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
5: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader, og kun svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.

0: til Farup på P6 Beat. Farup med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernak.
1: Jeg er jo, vi er jo gået ind i konfirmationssæsonen.
2: Ja. Min datter har også været til konfirmation 2. Så det er...
1: Konfirmation 2?
2: Nej, til to konfirmationer. Oh. En hos en venindes lillesøster, og så en hos en kusine i Jylland.
1: Ja.
2: Man har altså en kusine i Jylland.
1: Det, sådan er det bare. Der er ikke noget at gøre ved. Altså, nogle af mine børn har også lige været hos en kusine i Jylland.
2: Ja.
1: Eller var det på Fyn?
2: Ja.
1: Og så en anden af mine børn var til nemlig en af sin veninders konfirmation. Så hun skulle ikke med familien, hun skulle være selv, fordi hun skulle til den her venindes konfirmation.
2: Og det er jo... Ja, det er jo meget... jeg havde også en enkelt ven med til konfirmation, og der er noget i det der med, at man lige har en med.
1: Ja.
2: Det er meget opbyggende, ja, venskabsbyggende.
1: Helt bestemt, det synes jeg også. Og det er min ældste, Olivia, og hun skal nemlig selv konfirmeres næste år. Det er jo i 8. klasse. Fordi da jeg blev konfirmeret, der var det i 7. klasse, og det er den, for nogle af det 7., for nogle af det 8. Jeg kan ikke lige helt finde ud af, hvem der beslutter, hvornår det er.
2: Hvordan kan du huske, at du gjorde det i 7. klasse?
1: Det er meget, det kan jeg bare meget tydeligt huske.
2: Jeg kan overordne det. Vildt nok.
1: Ja, det er, altså, altså den der dag står totalt lysende klar for mig, og jeg var i 7. klasse, og jeg var ved at prøve at få langt hår, og jeg kunne lige præcis ikke få det bag ørerne. Og så havde jeg sådan noget alt for stort, din tøjmand, velure eller noget...
2: Jakkesæt.
1: Eller ikke helt velure, men bordeaux.
2: Mm.
1: Rød. Og så sådan nogle, ja, fantastisk dag. Jeg sad på bagsædet der bilen over til

0: kirken og sad og hørte fed rock i mine høretelefoner og bare...
1: Ja. Det var bare good luck dag.
0: Det var bare min store dag, ja. Og der, det kan faktisk godt være det der, kimen blev lagt til det der med sådan, at lige at nyde det der med at have lidt frihed. Fordi så om aftenen, når det hele var forbi, festen var overstået, så sad jeg nemlig, fordi det var dengang, der var på TV3, der kørte James Bond-film om søndagen.
2: Ja.
0: Så sad jeg, aftenen alle var gået i seng, og så var der lavkage tilbage, og røde pølser tilbage, og så ind foran der, og så sidde og se.
2: Sæt James Bond og spise røde pølser for dig selv.
0: Fuldstændig.
2: Ja,
1: men det er jo dejligt.
0: Ja.
2: Det er jo nok det der, man kan huske, den der følelse. Fordi så kom ens forældre og bare rydde op efter en.
0: Ja.
2: Og der var nogen, der havde lavet den der... Ej, mand. Ja. Her 25 år senere. Ej, kan du huske?
0: Lige prøve det.
2: Kan vi huske det? Det må vi lige prøve igen. Og så er det bare...
0: Det
2: var ikke
0: helt det samme.
2: Nej. Der er lidt en hverdag. Dengang, der var der ikke nogen virkelighed eller nogen hverdag.
0: Nej, det var blå mandag dagen efter jo. Så jeg skulle bare... ned og drikke juice og spise hvid brød ned hos en eller anden, der hedder Camilla fra klassen, og så ind til byen bagefter, ikke?
2: Hvad var byen for dig dengang?
0: Det var ind til Aalborg.
2: Oh, ja.
0: Ja, og så ind i stereostudiet og købe Jimi Hendrix CD'er.
2: Ja.
0: Og så i Tivoli, og så på Sodermans Diskotek om aftenen.
2: Var det Tivoli i Aalborg?
0: Det var der dengang.
2: Nå. Og ja, så Sodermans Diskotek, var det for, kun for jer, eller var
0: ja,
2: det for...
0: Ja.
2: Var der ikke nogen, der drak?
0: Men det, jeg var ikke...
2: Det var også 7. klasse måske. I var lige over forud.
0: Så ja.
2: Jeg kan ikke huske, hvornår jeg blev konfirmeret. Jeg kan huske, hvad for noget tøj jeg havde på.
0: Hvad havde du på da?
2: Jeg havde et par lyse Levi's bukser på.
0: Mm.
2: Og så havde jeg et Levi's bælte på. Og man kan se, det var et Levi's bælte, fordi hele spændet stod der Levi's.
0: Ja.
2: Det var kun, stod der bare stor Levi's. Ja. Så havde jeg så en hvid, langeærmet Granddaddy Levi's blues på.
0: Mm.
2: Og derudover, der havde jeg en zip-up hoodie fra Borg.
0: Frank.
2: Og mit hår, du.
0: Ej.
2: Ej.
0: Hold op.
2: Det var tider.
0: Mm.

0: Hvad handler livet om? Det handler om at komme hinanden ved.
1: Ja.
0: Og hvilken bedre måde er der at komme hinanden ved på, end igennem en telefon?
1: Det er den lige vej til kommunikation.
0: Det er det.
1: Der er både FaceTime og SMS og MMS. Og ja, så er der jo den her...
0: Og man kan ikke undgå hinanden.
1: Det kan man ikke. Og der er jo alle mulige former for sociale medier. Og, ja. Vi har prøvet at finde hinanden via en horoskop-app. Og vi er blevet venner, ikke?
0: Det er simpelthen så nemt. Så, altså, jeg åbner min horoskop-app. For det første står der noget om mig.
1: Ja.
0: What it meant to you and what it does to your nervous system are two different things.
1: Okay.
0: Så hvad det betyder for mig, og hvad det gør ved mit nervesystem, er to forskellige ting.
1: Interessant. Hvad kunne det være?
0: Hvad det betyder for mig, og hvad det gør ved mit nervesystem. Jeg har haft noget sådan noget her på det sidste, hvor det er sådan, at det er virkelig gået op for mig, at hvis der er sådan en ting, ikke er planlagt, hvis jeg skal gøre et eller andet, hvis jeg kan få det videre god tid, så... Ja.
1: Er det noget nyt, synes du?
0: Nej, det er ikke noget nyt, men det er gået op for mig.
1: Ah, det går op for mig. Okay, ja. Klart.
0: Yes. For eksempel, jeg har min dejlige datter, som er på efterskole og sådan hjemme i weekenderne og sådan noget, og sådan nogle gange i sidste øjeblik, så finder hun ud af, at hun ikke gider selv at tage toget hen til Køge, hvor hun bliver hentet, og så vil hun gerne køre os derhen. Jeg har ikke nogen bil, og så kan jeg godt låne en bil af min søde ekskone. Men jeg havde ikke lige forestillet mig, at jeg skulle ud og køre for 5 minutter siden.
1: Nej.
0: Så nu skal jeg ud og køre, altså det var ikke det. Altså, Så hvad det betyder for mig, det er, at jeg bliver sådan irriteret. Og så kan jeg godt blive sådan lidt stresset.
1: Ja.
0: Men de to ting behøver jo ikke nødvendigvis at hænge sammen.
1: Nej.
0: Og det kan jeg lige gå og tænke lidt over.
1: Ja.
0: Hvad står der ved din?
1: Der står, you have great style.
0: Du har god stil. Men du har også lidt, hvis du tænker så meget ud med sådan noget overfladisk,
1: ja.
0: Så har du på jeans på i dag.
1: Ja, det er det.
0: Og en skjort. Du har lidt den der, en spraglet skjort.
1: Ja.
0: Et par lys jeans og en spraglet skjort, det er en mega, godt, mega god måde at kombinere sit tøj på. Det var meget den der 70'er Mexico Medina, hvad hedder sådan noget, ja.
1: Ja, ja. Ja, men er det...
0: Som gangster.
1: Ja, det er fedt.
0: Det er jo fedt at være gangster.
1: Ja, det er jo mega
0: fedt. Så der kan man selvfølgelig også, når man er venner, på appen, så står der noget om hinanden.
1: Ja.
0: Der står her ved mig, for at sætte dig, good luck, Kasper.
1: Ja.
0: Vi to er highly compatible.
1: Så det var godt.
0: Vi hænger meget godt sammen. Vi er to bananer, som er smeltet sammen i en skarp lysende, dejlig masse af gul slim.
1: Okay, hold da.
0: Og vi er langsomt til at undersøge verden med vores antenner.
1: Nå, langsomt?
0: Ja, vi gør det i vores gode tid.
1: Okay, sådan.
0: Ja. Ja. Føler du, at vi er i to bananer, der bare smelter sammen?
1: Ja.
0: Den er vist god nok. Så er der jo det her med, at jeg er venner med Bjørk.
1: Det er jo rigtigt, jo.
0: Har du ikke fået nogen venneanmodning på din?
1: Nej.
0: Nej, det var mig. Jamen, så kan jeg da sige her, at jeg gik jo over min egen grænse, og så sagde jeg, okay, jeg vil gerne være venner med en, jeg kender.
1: Ja.
0: Så står det her, dig og Bjørk stimulerer hinandens hjerner.
1: Nå, okay. Men det er ikke
0: jeg kender jo slet ikke personen.
1: Det er ikke lige så godt som to bananer.
0: Det er ikke lige så godt, det er rigtigt nok.
1: Men det er selvfølgelig meget rart.
0: Ja.
1: Okay.
0: Der står også, at vi connecter over vores mærkelighed.
1: Nå.
0: Jeg ved godt, jeg er mærkelig, så åbenbart så er den her Bjørk, som jeg ikke aner, hvem er også mærkelig. Så igennem universet har vi ligesom fundet hinanden som to mærkelige mennesker.
1: Det er fedt nok.
0: Bemærkelsesværdige mærkelige.
1: Ja.
0: Det er en smart app.
1: To gule bananer.
0: Er du jaloux over, at jeg har en anden?
1: Nej.

0: ungdom nu om dagen. Så hvad kan de egentlig?
1: Ja.
0: De kan rigtig meget, har det vist sig. Når jeg taler af erfaring. Men når det handler om rock and roll.
1: Ja.
0: Altså, det er jo en hel... Altså, hvad, altså, den rigtige musik.
1: Ja. Og jeg er totalt ved at prøve at omvende nogle af mine egne børn, og de børn, jeg omgås og finder ud af. Kan de lide rocken? Kan de høre forskel?
0: Ja.
1: Det...
0: Forstår de, hvad livet går ud på?
1: Præcis. Og det vil vise sig.
0: Hvem har du talt med i dag?
1: Jeg har talt med Ida og Olivia. Og det var i weekenden, så spurgte jeg, startede vi lige med at snakke lidt om, at nu skulle vi snart tilbage i skole igen.
0: Mm.
1: Og så hører vi noget rock.
0: Ja, ja.
2: Nå, nu har det jo lige været weekend. Er vi rigtig klar til at komme i skole igen i morgen, Ida?
3: Nej, det er jo overhovedet ikke.
2: Hvorfor?
3: Fordi jeg ikke gider i skole.
2: Hvorfor?
3: Fordi det er kedeligt, og jeg vil meget hellere være fri. Glæder mig til at se mine venner, og fordi vi har emneuge, så jeg tror ikke, det bliver så slemt, og jeg skal være journalist.
2: Journalist.
3: Mm-hmm.
2: Meget fint erhverv.
3: Ja.
2: Hvad skal du så undersøge? Skal du være dybt graverjournalist?
3: Altså, jeg ved ikke helt, hvad det er endnu, fordi jeg har ikke rigtig fået noget at vide.
2: Det er meget nemt at være journalist, ikke? Man skal bare stille HV-spørgsmål. Ved du, hvad det er?
3: Ja, det er hvad, hvordan, hvorfor, er der flere?
2: Hvorledes?
3: Ja, men det er så nogen, hvor der er HV og sådan, hvor man kan forklare. For eksempel, hvis man spørger om, hvad har du lavet i dag? Og så vil ligesom blive ved med at være sådan, hvordan, eller hvorfor lavede du det, eller sådan noget.
2: Prøv lige at høre den her sang, ikke? Det er nogen, der hedder Yeah, Yeah, Yes.
3: Well, get 11. Jeg kan dansen til den her.
2: Hvad er det for en dans?
3: Det er en TikTok-dans, tror jeg. Ja.
2: Det er jo en gammel sang.
3: Ja, men det er, fordi den er ved at blive meget populær nu. Jeg mener, den var meget populær.
2: Altså, den var også populær dengang, jeg var en ung mand på 23 år. Der kom den frem, og nu er den så åbenbart populær igen. Det er da ret sejt.
3: Den er ikke så populær. Men der er ret mange sange, der sådan har... Altså...
2: Den er ret populær.
3: Ej, Gudi, du afbryder. Det var lige det, du sagde før, at man ikke skulle...
2: Jamen, den er mega populær.
3: Og hvad så?
2: Ja.
0: Man skal jo gøre, som jeg siger, ikke som jeg gør. Eller led ved eksempel.
2: Ja.
0: Det er en brav kamp, du kæmper.
2: Tak.

0: Hvad sker der egentlig, når der er sådan folk, de flader bands og sådan noget? Apropos, vi snakker om før, er der plads? Og om der er plads til hinanden?
1: Mm.
0: Hvad sker der, når folk, de går ud af band?
1: Ja.
0: Går de så bare... Altså... Så får de et arbejde? Eller...
1: Det er jo lidt forskelligt. Altså, Dizzy Mizz Lizzy dengang, de stopper, de har jo en pause.
0: Ja.
1: Efter de første par plader, så skulle Tim Christensen over lave noget Abbey Road og noget forskelligt. Der er den ene, han blev postbud, ja. Han blev lastbilchauffør, og Tim Christensen, han blev rockmusiker, ikke? Men så kommer han jo til at savne dem, og så hæver han dem jo ind igen.
0: Ja, ja. Åh, postbud. Jeg husker gamle dage, så skulle man, når man var færdig med at uddele sin brev, så er man fri.
1: Ja. Skal man ikke mere, eller?
0: Nej, så skal du arbejde hele 37 timer, eller så.
1: Hvad skal man så lave resten af tiden?
0: Ja, men så skal man aflevere flere bøger.
1: No.
0: Så jeg gad godt være postbud dengang. Ja. Det lå posthus lå lige ved siden Lupinvej.
1: Ja.
0: Jeg kunne bare lige gå derover, men jeg indsøgte i hvert fald op til én gang. Jeg fik det ikke, og så gad jeg ikke.
1: Okay.
0: Men hvad sker der så? Er der for eksempel Weezer, ikke?
1: Mm.
0: De har jo to guitarer, en bassist og en trommeslager.
1: Mm.
0: Hvad sker der, når sådan den ene går ud? Og når det er sådan, det er bassisten, det plejer jo ikke at betyde noget, vel? Men når det er, men når det er, det er bassisten for Weezer, som er med til at skrive sangene.
1: Åh, ja.
0: Ikke? Og som har noget andet, end de andre har. For eksempel, altså, forsangeren for Weezer, han er sådan lidt den introverte, nørdede.
1: Hvad er det nu, han har sådan et sjovt navn?
0: Rivers Cuomo.
1: Ja, det
0: og bassisten der, som også har et fedt navn, han har sådan den seje, lidt sjove. Han står for de sjove ting, ikke?
1: Ja.
0: Med, når han står og spiller bass, så står han af ham, altså ligesom ham fra The Who.
1: Okay,
0: spiller han bass sådan, men også for nørdet, og alt det der, han står for de sjove melodier, falsetstemmerne, og alle de der ting der. Rivers Cuomo, han havde lidt svært ved, at det lige pludselig blev de bare superkendte.
1: Mm.
0: Det havde meget, meget svært med. Og så gik han lidt i hi. Altså sådan bogstaveligt talt, lå sig inde, spærrede vinduer for og sådan noget, og så var han bare derinde i lang tid.
1: Okay, mere end 5 dage?
0: Mere end dine 5 dage, ja. Altså han levede derinde, det var svært.
1: Og så, kunne ringe efter en...
0: og så lavede han den plade bagefter, der hed Pinkerton, som var sådan meget, meget mørk. Og det brød han så ikke om, bassisten. Det var for, det skulle også være sjov at lave musik.
1: Mm.
0: Og så selvom de var super kendte, og de var på vej op, så gik han bare ud.
1: Ja.
0: Og hvordan kom Weezer til at lyde? Det kom til at lyde lidt mere mørkt.
1: Ja.
0: Og ikke helt så fun.
1: Nej.

0: Men så laver bassisten til eget, The Rentals. Mm-hmm. Okay. Og jeg har fuldstændig glemt det. Mega, mega catchy. Sjovt. Der er faktisk meget at snakke om i The Rentals, fordi hvordan... det kan vi snakke om senere, det der. Men hvordan får man bassist til at stå forrest?
1: Ja.
0: Altså, det er der også noget i. Ja. Det kan vi lige snakke om på et andet tidspunkt i forhold til Metallica og sådan noget. Det er noget helt andet. Mm. Og så laver han det her mega fede The Rentals. Ham, masser af kor mennesker, og så han en af de første, som blander sådan shoegaze med helt vildt poppet melodier, og bruger Moog, altså det der Moog...
1: Synthesizer.
0: Ja, nemlig. Sammen med hårde rock riffs og smadret bass og sådan noget. Så er der også et par millioner plader. Mm. Det kunne man i 90'erne. Det man skulle bare lave en plade.
1: Ja.
0: Det her, det er The Rentals. Og så bagefter er det, kan du så sammenligne det lige med en Weezer-plade, hvor han spiller på. Og jeg tror godt, det er Good Lord, du kan høre, hvad det er, han bidrager med i Weezer.
1: Mm.

0: det der riff, der jeg bare altid gerne vil lære. Det er jo lidt... Det er jo. Jeg googler... Nu skal jeg lære det, Gullok.
1: Ja, men du kan jo det der tabulatur.
0: Jeg kan nemlig...
1: Fingerspil.
0: Ja. Tabulatur, det er jo der, hvor der er sådan, man kan... Jeg googler lige her. Say it and so easy. Hvor man kan... I stedet for noder, så er det bare tal på sådan. Og jeg kan ikke matematik, men tabulatur, det kan jeg. Jeg kan bare kigge på tabulatur, og så ved jeg, hvad det er.
1: Så kan du bare spille det.
0: Ja, så ved jeg, hvad det er.
1: Det synes jeg, det er meget imponerende.
0: Hvis jeg ser nogle tal, så kan jeg sige, nå, det er den der sang med Metallica. Især hvis det er Metallica.
1: Ja.
0: Nu har han...
1: Okay.
0: Det er, han starter i en cis.
1: Hvad for nogle tal er det?
0: Det er nogle fire taler, og nogle fem taler, og nogle seks taler.
1: Okay.
0: Og det er den der...

0: Ja. Det eneste problem med tablaturen om dagen, det er så bitte småt på en telefon, ikke?
1: Han, kan du, det, du ved jo godt, hvorfor... Du har jo en iPad, har jeg jo lige fået lært i dag.
0: Ja.
1: Du ved godt, at den bliver opfundet, fordi at... Altså, det er sådan nogen som os, ikke?
0: Til mig og dig.
1: Ja, så man kan se, hvad der står på... Altså, det, ja.
0: Det giver jo god mening.
1: Jeg tænker, at det må være derfor, fordi jeg har set bare så mange i min forældres generation, der har sådan en.
0: Ja, en iPad.
1: Ja, så tænker jeg, nå ja. Ja. Jeg begynder mere og mere sådan at tænke, sådan en skal jeg også have. Jeg kan ikke se, hvad der foregår.
0: Det er også fedt at telefon på en iPad.
1: Er det det?
0: Ja, og sådan en stor.
1: Hallo? Jeg har fortalt dig, at jeg engang har været til Metallica i Horsens. Vi spillede uden for fængslet. Der stod der en foran mig og filmede hele koncerten med sådan en.
0: Med en iPad?
1: Jeg stod sådan holdt den op foran sin hoved. Du kan se både Metallica, men jeg kan også se Metallica på den der skærm.
0: Det er ligesom folk, der læser en fysisk avis. Altså, det fylder bare det hele.
1: Ja.
0: Larmer sådan. Se mig. Hvad skal du i weekenden?
1: Jeg skal samle mig selv op.
0: Efter 5 dage uden nogen. Ja. Ej, du skal rydde op også.
1: Ja, det skal skønne mig. Det er godt.
0: Ja.
1: Hvad skal du?
0: Du må tage et billede. Har du ryddet op?
1: Nej. Der begynder også at være sådan en underlig lugt i derhjemme.
0: Er det dig?
1: Jamen, det er sådan køkkenet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Godt, det kun er 5 dage.
0: Om
1: året.
0: Om året, ja. Vi ses.
1: Vi ses.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Vi har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regering. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: 2500 8. og 9. klasses elever er startet i den nye juniormesterordning, og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv efter valget i 2022, varede det nemlig 44 dage, før ministerbilerne var fordelt. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
4: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu Lars Lykke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags penduldiplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man laver ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står ovenpå.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
5: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
5: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg har lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
6: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to, nu er det jo altså ligesom jeres egne partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
6: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
5: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du

0: Så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
1: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketinget skal se og tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
1: Altså, jeg tror, at der går ikke så mange uger endnu. Det vil sige, at vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for det, der mangler nogle ting. Og som sagt, der skal også skrives en del papir. Men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSFRM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajeryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu, så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lenny Dover af Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
2: We were conservative, we were Labour. They promise everything.
0: Vi har haft konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lenny Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg for regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
3: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
4: And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives.
0: Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempoforandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
3: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det herfra, Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
5: We have a lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet at spore blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen.
6: It's a little bit worrying, but We'll stay away from Grenadier Port.
0: Jeg er en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber, vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende.

0: fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod Tryghavn, så kører smitteopsporingen på højtryk. Og til Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du var med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
1: Jamen, der kører sådan flere spor samtidig, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det, den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det, den er forløbet undervejs. Men samtidig med, at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare høre.
1: Man tager masser af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at kontakte. Altså, hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
1: Det, vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt, hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode, hvad er det, de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles, og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet, og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med andesvarianten af hantavirus, så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passager- og besætningsmedlemmer med at prøve en gang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her andesvariant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan udbrud ned?
0: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
2: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges her på. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Reinermær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
3: Altså, det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
2: Ja, for du var træt af at gå i skole.
3: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
2: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
4: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver jo os i hvert fald 2 gange i ugen, 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiverede, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
2: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
0: Der er dog et lille mind til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
5: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne, de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
0: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
6: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet i perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille by. Det sted, hvor solen skinner, der er det frem med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge stemmen 14 og 17 grader her i dag. Ved de østvendte kyster blot 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
0: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120

0: 20 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering, der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt for De Radikale.
1: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
2: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på, at denne nye regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får tæsk, mens Højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der denne gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
4: Vi var et konservativt, vi var et Labour. They promise everything.
0: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller Europakorrespondent Anne Gårdslev.
5: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
0: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i 4 opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden middagstid arbejdet på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfald fra stedet.
2: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
1: Indsatsleder Jan Bensen fra Hovedstadens Beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
3: Det lykkedes at holde branden til 2 opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
2: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
3: Ja, det er status. Ingen alvorlig tilskadekomne, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget røgskade, men er blevet tilset på hospitalet, det skulle være godt.
1: Og politiet.

0: Jeg kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejdet med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er tre personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
1: Vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, de her forskellige smittede de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
0: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusive sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
1: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
0: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden, og flere er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikringer om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byger. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er nu fuldstændig rigtigt. Du lytter til B6, og mit navn er Jakob Saulik. Og jeg har æren af at sende 2 timers eftermiddagsradio på dig her på B6 denne fredag eftermiddag. Jeg befinder mig lige nu i Klitmøller. Det ligger i Thy, hvis du ikke lige helt ved præcis, hvor det er. Og lige nu så sidder jeg og kigger ud over et flot lynglandskab. Og det dulmer lidt af forår i luften. Og fordi at jeg er i Klitmøller, jamen så skal vi også have en surf-vejrudsigt. Fordi som nogen af jer måske ved, så er Klitmøller jo lidt et surf-paradis. Og går også navnet Cold Hawaii. Men mere om det senere. Måske skal vi også have en lille reportage ud fra bølgerne. Hvem ved? I hvert fald, så skal vi også høre en masse musik i dag. Blandt andet så skal vi forbi Father John Misty's nye single. Vi skal også høre et collab mellem James Murphy fra LCD Sound System og danske Who Made Who. Jeg ved, hvad det kan være. Vi skal også høre noget musik, der handler om penge. Og så skal vi høre den her, som vi starter dagens udsendelse ud med. NYC Dreams af The Far East. Det er sådan lidt en form for drømmende reggae fra Brooklyn i New York. Ja tak. Du bliver til P6 med Saulik.

og der vi finder bandet Leisure. Og Leisure, jamen det betyder fritid på engelsk, og de har lavet en pæn groovy sag her, som vi skal stikke ørerne i, der hedder Money. Og prøv lige at høre, hvordan lærken synger her omkring mig. Ja, det ved jeg ikke, om man kunne fornemme. Lad os lige høre sangen.

Egentlig så er det her jo en sang, hvor at lydbilledet er ganske nedbarberet, men det fungerer sgu egentlig meget godt. Jeg synes ikke, jeg mangler noget. Her fik I en sang med både bas og tromme. De kalder sig for Leisure, og sangen den hedder Money. Vi skal lidt videre i konteksten, og vi bliver faktisk ved en sang, som er ganske nedbarberet. Det her, vi skal til nu, det er en gruppe fra Belgien, der kalder sig for Balthazar. Og sangen her, det er fra deres debutalbum, og den hedder Morning. Og det er faktisk en sang, som jeg tit bruger om morgenen, når jeg skal sådan lidt op i gear og tempo, fordi der er netop gear og tempo på den dreng, han vi skal til. Det er en sang, som jeg som sagt sådan ganske nedbarberet, fordi at den består mere eller mindre

bare en super tør bas, der groover derudad, og så er der nogle trommer, som giver fire i gulvet, og så er det jo svært ikke at sidde stille på stolen, når man hører det. Der er også et C-stykke i den her sang, hvor at der for det første kommer en violin solo, og så kommer der et breakdown, hvor der er, hvis du er sådan lidt musikkyndig, så vil jeg råde dig til at prøve at tælle med, og se om du kan ramme de fire takter, inden der er, at beatet går på igen, fordi ja, det er så lidt en sjov leg for dig måske. Her får du i hvert fald Balthazar med Morning. Og så er der bas.

Ja, der bliver lige leget lidt med effektpedalerne her til sidst på Balthazars Morning. Og nu skal vi til en, en lidt trist sag inden for musikkens verden. Og her taler jeg ikke om selve sangen, vi skal høre, men om de mennesker, som har med til at skabe musikken, fordi de kan mere eller mindre ikke udstå hinanden længere. Fordi Roskilde aktuelle Little Sims, hun havde i mange år en fast producer, der kalder sig for Inflow, og han er gift med en virkelig, virkelig dygtig sangerinde, der kalder sig for Cleo Sol. Og de har også det her britiske musikkollektiv, der kalder sig for Salt, som i dag mere eller mindre kun udgiver nogle plader, der har sådan nogle kristne budskaber. Og det er jo en smagsag, man er til den slags. I hvert fald så er Inflow en skidedygtig producer, og Cleo Sol er en skidedygtig sanger. Og de har i en årrække samarbejdet med Little Sims. Men så for et par år siden, så opstod der uenigheder omkring nogle rettigheder. Og det er vist endt op med, at Inflow er blevet sagsøgt af Little Sims, fordi at Little Sims mener, at hun er blevet snydt for godt og vel 2,3 millioner pund, hvilket er lidt en slat penge, kan man vist roligt sige. Der er blevet skrevet stolpe op og ned om den her sag, så jeg tænker ikke, at vi skal dykke mere ned i den lige nu, men vi skal høre noget af den musik, som Inflow, Cleo Sol og

Little Sims noget at skabe sammen, inden det var, at det hele gik af helvedes til. For jeg synes faktisk, det her, det er en decideret perle. Det er en lille groovy sag, der hedder Selfish, hvor det er, at jeg synes, at bassen simpelthen ligger for langt bag i lydbilledet, fordi er du gal, den er fed. Prøv lige at lytte til den her. Selfish er Little Sims featuring Cleo Sol.

En gudskøn vokal, leveret her af Cleo Sol, og nogle fede bars, leveret af Little Sims. Her fik du Selfish af, ja, de to navne, der jeg lige nævnte. Og som sagt, jamen, så snakker de vist ikke sådan rigtig sammen længere, fordi at Cleo Sols ja, mand, som også er produceren på sangen her, er blevet sagsøgt godt og vældigt af Little Sims. Så det er lidt en bizarre love triangle. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, der var kærlighed involveret i det relation. Det var vist meget professionelt, kan man godt sige. Nu skal jeg ikke grave mig dybere ned i det hul her. I hvert fald er for i New Order med Bizarre Love Triangle. Og jeg skal lige sige, at det her det er altså i et extended dance mix, hvor der, jeg synes, at de forskellige elementer i lydbilledet står lidt tydeligere frem end i den version, I kender.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.
4: Ja, og det er i morgen, du får lov til at høre min skidedygtige kollega Robert Havsted fyre den af i Off The Record. Men noget, som du skal høre lige nu, det er Fadja Mistis' nye single, The Payoff.
5: Dyrk jo det her tunge beat. Aha, man.

0: En dugfrisk single fra Father John Misty, som du kan få fornøjelsen af at opleve på Northside Festival her om ikke så forfærdeligt længe. Her fik du sangen The Payoff, som jeg synes er en totalt frisk sang fra hans side af. Han er altid excelleret i at lave nogle produktioner, som er ekstremt fyldige og med masser af detaljer i lydbilledet. Og den slags kan jo gøres på mange forskellige måder. Jeg synes i hvert fald, at det her det lyder meget, meget professionelt. Og jeg kan ikke rigtig forvente andet end en mand af hans kaliber. Men nu skal vi til noget musik, som på mange måder er i den lidt anden grøft, fordi det er produceret væsentligt mere lejende og med plads til mange, mange flere små nuancer. Nogle vil måske kalde det fejl i produktionen. Jeg synes, det her det er musik, som er mega levende og mega spændende. Og så er det sådan lidt mystisk, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad Sukalay det betyder. Ved I, hvad det er? Skriv på sms'en, hvis I ved, hvad Sukalay det betyder. Fordi jeg har gået og tænkt over det, siden den udkom tilbage i 2017 eller sådan noget. Her får I Skammesvognen med Sukalay. IP6 med Saulik.
1: Det var det.

Her fik I altså Cykelage af Skamsvogn. Og hvis du får mulighed for at opleve dem live her i løbet af sommeren, så synes jeg, at du skal gribe knoglen og tage den på opleveren, fordi de er helt forrygende live. Måske en af de bedst groovende live bands herhjemme i Danmark. Og ja, nu skal vi til en sang, som jeg altid tænker på, når folk roser mig. Ja, og jeg får virkelig meget ros. Det gør jeg. Nå, men sangen her, det bliver leveret af den amerikanske blues-legende Mississippi John Hurt, og han har et helt unikt guitarspil, hvor det er, han vist kun bruger et par enkelte fingre eller et eller andet. Det er ret fedt. Og så lyder det næsten ligesom om, at han har optaget det ude på hans veranda et eller andet sted i det sydlige USA. Mississippi John Hurt med Boy, You're Welcome. You're Welcome, Boy.

welcome. Og er der nogen af jer, der skal i byen i aften, tænkte jeg egentlig. Fordi at, så har jeg lige en sang til dig her, kammerat. Den er leveret af Bisse og hedder Vampyr. Og jeg tror faktisk, den handler pænt meget om at score. Og så er der lige et fedt trummemaskine-beat her, som byder sangen velkommen. Ja, yeah. Sangen her, den hedder Vampyr og er fra Bisses album Homunculus, der udkom for et par år siden, som handler om den store kærlighed. Og her får du et skrig.

0: Det her er P6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og nu skal vi til et nummer, som er noget så sjældent som en collab mellem LCD Sound Systems' James Murphy og danske Who Made Who. Fordi Who Made Who, de var faktisk med på bølgen her, der kom med sådan noget indie-disco-rock fra New York tilbage i starten af nullerne. Og det betød, at de fik lov til at lave et remix af et nummer, hvor at James Murphy, han simpelthen sang for, kan man sige. Og det er sgu en ret groovy sag, der hedder Kick Out The Chairs.

Lige nu så står der en radiovis under mig i nakken. Men vi høres ved på den anden side, hvor jeg sender endnu mere radio fra Thy, nærmest dem Klitmøller. Og måske skal vi ud på en lille surfreportage. Den sang, vi fik her, ja. Det var Kick Up The Chairs med James Murphy fra The Sound System. Oprindeligt lavet af Monk, men remixet af Who Made Who. Og nu skal vi lige nå en lidt af en klassiker her, inden der radio, vi skal komme på. Her får I Fool's Gold af Stone Roses.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er så to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det hele meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags penduldiplomat mellem ham og de øvrige partier.
1: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
2: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
1: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter 2 timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun 2 opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning.

0: Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end to opgange, der er berørt. Og det er det, der pågår lige nu.
1: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor det ved man endnu ikke. Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
2: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
1: Den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.
4: Og lad os starte den her time ud med en sang, som sandsynligvis er optaget i et studie, der lå lidt ude for Randers i sin tid. Det er desværre brændt ned i dag, men her er det Depeche Mode med Policy of Truth.

0: Skal vi lige have sidste med her? Ja.
1: Velkommen til B6 med Saulik.
0: Det er den fuldstændig rigtigt, du sidder på B6. Så mit navn er Jakob Saulik, og jeg har fornøjelsen af at sende en times musikradio mere for dig den her eftermiddag på B6. Jeg befinder mig lige nu i Thy, nærmere bestemt Cold Hawaii, a.k.a. Clint Møller, a.k.a. Surfers Paradise. Og i den her time, jamen der skal vi måske ud på en lille surf-reportage. Jeg håber, at vi kan finde tid til her i programmet. Vi skal også forbi en masse fed musik. Blandt andet skal vi høre noget, man kan danse til. Og så skal vi høre to coversange, som jeg synes er totalt fænomenale. Men først, så skal vi høre en sang her, som handler om, at shoppingcentrene i England så småt lukker i takt med, at de her store internetforretninger, de vokser og vokser. Jeg nævner ingen navne her, men en af dem kunne jo for eksempel starte med A og slutte på sådan. Og så har jeg ikke sagt for meget. Det har den kære Baby Dave skrevet en sang om. Den hedder Shopping Center, sjovt nok. Og handler om en kæde af centre i Storbritannien, som er blevet lidt nogle spøgelseskæder, fordi at de her centre, de langsomt dør ud. Men det er et meget sjovt indblik i, hvordan britisk kultur lige nu ser ud. Det kan man tænke lidt over. Det er lidt en cirkussang, sådan rent instrumentalt, men det kan du godt holde til. Her får du Baby Dave med Shopping Center i B6 med Saulik.
2: Yeah, this one's called The Shopping Center.

0: Ja, jeg beklager, hvis du synes, det her er blevet lige klovnet nok, men jeg synes simpelthen, det er en fornøjelse at høre den her sang, Baby Dave med Shopping Center. Og jeg tænker, at vi lige pleaser dem, som var lidt utilfredse med den omgang her, ved at vi lige skal høre den her klassiker fra Gangway. Come back as a dog.
1: It's the way you always know what is good for me.
0: Tænk en gang, at de er fra Danmark.

er det fedt med det her gospelkor til sidst i Gangways Comeback as a Dog. Og nu skal vi til noget, som ja, er lidt mere moderne i lyden. Vi skal til noget post-punk fra England. Det her band, det kalder sig for Dead Letter. De har skrevet en sang, som jeg tror, hvis det handler om noget, som mange måske kan identificere sig med. Det her med at binge tv-serier. Sangen her, den hedder Binge. Omkvædet, der synger de bare Binge, Binge, Binge.

0: Jamen, der er sådan en genre over i Storbritannien, som består af et stift beat og nogen, der rambler lidt på en hård accent indover, eller dialekt, som nok hedder derovre. Den her sang, det er endnu et eksempel. Og jeg skal huske at sige, den sang, vi lige hørte lige før, det var Binge af Dead Letter. Og den her, den hedder Original af Cooper T.
1: I sound evil for saying I don't rate people's stuff. Try to be hard in tunes, but you're not rough. Think while I listen to you, skinny looped up little bitch cake. You live 2 hours out the sea, why'd you talk?

original.

så får du lidt saxofon her på P6. Det troede du også var forbeholdt P8, men nej, ikke i dag, du. Her kommer lidt mere.

Rhythm is the weapon. Instrumentalen her, jamen, den blev leveret af svenske Ytling Jazz, som har teamet op med den britiske poet Joshua Eidehan, som man også skal få lov til at opleve på den, ja, den store danske festival, Roskilde Festival. Og det kan være, at du har billet til det. Det kan også være, at du ikke har. Om ikke andet, så kan du også opleve det navn, vi skal høre nu. Og ligesom at der var en form for kontrabas, der groovede løs i den sang, vi lige har hørt, Illegal Hit af

Boom. Og så er den ligesom færdig. The Cure fik du her med The Love Cats. Og hvis du er interesseret i The Cure, jamen så har vi faktisk lavet hele to P6 Elsker udsendelser om bandet fra England. Og ja, som sagt, så kan du få fornøjelsen af at opleve dem på Roskilde Festival i år. Og det kan du gud hjælpe mig også med det band, vi skal høre nu. Eller faktisk er det ikke et band, det er en soloartist. Hun kalder sig for E.G. Hendes borgerlige navn er Emma Grandqvist. Og sangen her, det er faktisk det, der er sjovt, fordi det er et cover af et ganske velkendt Bee Gees-nummer. Så her får du E.G. med et cover af Bee Gees med sangen More Than a Woman. Og så kan vi langsomt danse os ind i fredagen her. Tillykke med det derude. Du klarede endnu nu.

0: kun er gammel musik, som burde blive liggende i glemmekassen. Jeg synes, det gamle taler ret godt sammen med det, der bliver udgivet nu. For eksempel Cleo Soul, der har masser af nostalgiske referencer. Mød værterne på P8, samtidig med, at det også er super kontemporært. Live i DR-lød.
1: Men nu hører du P6, og det lyder sådan her.

0: In a way, I feel confused and alone. Hvis du gør det, at en af dem, som er med i det band her, faktisk er datter af en tidligere NATO-generalsekretær. Her fik du Smerts med Feisty, og de spiller faktisk på Roskilde Festival til sommer. Tænk en gang. Og lige nu, som du måske kan høre her i P6 med Saulik, jamen så er vi faktisk på en lille, hvad kan man kalde det, reportagetur ned til vandet i Klitmøller, hvor det er, jeg opholder mig i dag og sender fra. Og vi skal ned og tjekke, om man kan surfe lige nu her omkring klokken. Ja, hvad er klokken nu? Lige passeret 15.30-ish, gebish. Og Frederik, nu kører vi ned til det her område, som du i går fik nævnt, hedder NASA. Hvad er det for sted, vi befinder os lige nu?
1: Jamen, det er den lokale surfklub. Ja, og jeg kigger ud til højre, jeg kan se nogle meget velkendte ansigter, der smiler. De sidder på rad række, alle de unge boys, og kigger ud over havet. Og der sker jo ikke frygtelig meget ude på havet. Det er virkelig en smuk dag. Solen skinner. Det er tocifrede temperaturer, vi har. Men der er ikke helt det store surf-arrangement herude i dag. Men smukt er det.
0: Hvis man nu er ganske ny inden for surfens verden, er det her så en god begynderbølge, vi ser lige nu?
1: Ja, det kan næsten aldrig blive for småt, når man skal lære det, plejer jeg at sige. Der er det faktisk rart, at der ikke sker for meget derude. Det kan godt blive ret uoverskueligt, når man bevæger sig rundt ud på havet, og man ikke kender til dets kræfter og hvordan man skal gebære sig.
0: Det er modtaget. Jeg synes, vi skal ud og se på det herude og få lidt rigtig bølgeskulp ind i optageren her, vi har taget med i P6 med Saulik. Her får du en et band, eller en musiker, vil jeg lade mig kalde det, som jeg vil ønske skulle spille på Roskilde i år. Men han svinger desværre ikke lige vejen forbi, ser ud til. Han hedder Paul McCartney, og her får du ham i front for Wings med Band on the Run. Og det sjove er, at hvis du går ind og googler coveret til den her plade, så kan du se den berømte skuespiller Christopher Lee være på forsiden blandt en masse andre mennesker på det her cover til pladen Band on the Run af The Wings.
1: P6 med Saulik.

0: Ja, nu går vi ned af sådan et form for betonbyggeri, betontrappe, som der er blevet lavet hernede ved det sted, som hedder NASA. Hvad er det, du står for, Frederik?
1: North Atlantic Surf Association. Og der er det faktisk en promenade, Jacob.
0: Nå ja, det er det, vi kalder det. Der kan man bare se, hvor meget jeg ved. Vi befinder os lige nu i Klitmøller, som ligger i Thy, op omkring Nordjylland, ude ved vestkysten. Og vi er ved at kigge på bølger, Frederik. Og som du også lige fik sagt, inden Paul McCartney kom på, jamen, så er det sådan rimelig stille og roligt, det som vi bliver spist af med i dag. Men noget, som jeg bemærker her på stranden, det er alle de her hvide, er det kalksten, der ligger overalt?
1: Ja, altså nu er jeg jo ikke geolog, men jo, jeg mener, det er kalksten.
0: Og de er flere stederne stablet i nogle okay store formationer. Hvad er årsagen til, at man gør det? Er det sådan en lokal tradition, eller er det bare noget, turisterne kan finde på?
1: Der er faktisk flere grunde til det. En af dem er, at hvert år så tager friskolen herned og har sådan en dag, hvor de laver en slags skulpturkonkurrence, hvor de bliver enige om at lave et eller andet motiv. Og så arbejder de sammen, alle klassetrinene, om at bygge det, de her kalksten hernede. Men ellers så tror jeg også bare hver sommer, at der går sådan lidt sport i den, eller en trend i at bygge tårn og bruge de her sten til noget. Fordi ellers så kan man virkelig også smadre sine tær på dem. Det gjorde jeg faktisk for nogle år tilbage. Og så valgte jeg nemlig selv at lave et event, der hed Don't Stone Alone, som faktisk ud på, at man skulle mødes hernede, og så skulle alle, der kom, bygge skulptur, stenskulptur. Og på den måde så rydde vi stranden og lavede en sti, så man kunne gå direkte herned, hvor vi også er ved at være nu, nede ved brændingen, og gå ud i vandet, uden at få smadret sin tå. Man kender det, når man sparker en tå i en dørkarm, det er endnu værre med sådan en kalksten.
0: Og der ser jo faktisk, nu er vi helt nede af vandet her, der ser jo faktisk ganske clean ud nu. Jeg kan ikke lige se nogen kalksten her. Men når man kommer ud i vandet, Frederik, er der så kalksten, man kan slå sig skære på, hvis man kigger under overfladen?
1: Det kan du i hvert fald. Man skal lige tænke sig om en gang eller to, før man hopper fra sit board, når man surfer på et rev, som Klitmøller jo har, og som også gør Klitmøller så særligt, hvad det angår surfsporten.

0: Bummelum. Men det er en smuk dag.
1: Absolut. Rigtig dejligt og varmt med solen. Det er virkelig ved at blive sommer.
0: Frederik, jeg skal lige høre, inden vi runder af og skal tilbage til den terrasse, som vi sender fra her i Klitmøllerdag. Kender du bandet Barcelona?
1: Det gør jeg faktisk. Jeg kan godt huske, det er snart ved at være 10 år siden, da de begyndte at komme frem. Ja, dem kender jeg godt.
0: Er det sådan lidt surfmusik i deres stil til tider?
1: Ej, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige, men jeg synes, det er god musik.
0: Ja, fair nok. Kender du så også rapperen Arty Arty?
1: Det gør jeg også.
0: De har lavet et nummer sammen. Vidste du godt det?
1: Ja, jeg hørte det her forleden. Det lyder, som om de synger om AGF. Noget med Kom så de hvide, eller jeg har ikke helt fanget teksten.
0: Nå, okay.
1: Men catchy nok.
0: Det der, den hedder Stå op, gå ned, og så synger de vist Bliv ved. Og der tror jeg, hvis du har overhørt det til Bliv hvide. Eller?
1: Det tror jeg, men det har også noget at gøre med, hvordan det ser lige nu i Superligaen, ikke?
0: Nå, her får I den. Barcelona og Arty Arty med Stå op, gå ned.
2: Poppede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej, nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer, ballade på det motto.

Nu er jeg så småt ved at være tilbage til udendørsstudiet her i Klitmøller. Så når den her sang den er færdig, jamen, så skal jeg nok sørge for, at der er en eller anden form for god lyd igen her i B6 med Savlæg.

Ham, der dikterer den flotte rap her, det er Arti Arti. Og dem, der sang den fede sang her, det var Barcelona. Og Barcelona, jamen, de har faktisk lige startet et pladeselskab, der hedder Records. Og grunden til at sige det på sådan en sjov måde, det er fordi, at der er to R i starten af navnet på deres pladeselskab. Records. Ja. Nå, nu skal vi her. Vi skal forbi en sang, som kommer lidt ned i tempo. Fordi det har vi måske også lige brug for her i programmet. Den norsk-amerikanske sanger OK Kaya har nemlig lavet et skønt cover af et vaskeægte giga-kæmpe hit. No matter how hard I try.

norsk-amerikanske OK Kaja fik du her med et cover af måske en af de største sange nogensinde, Believe af Cher. Og ja, det er jeg sgu stor nok til at kalde den sang. Det står jeg ved, selvom at jeg jo på papiret er en glad og trodsig indie-dreng. Ja. Nå, men prøv, radioavisen, den står lige nu og puster mig i nakken, og det vil sige, at jeg skal runde af for i dag og give stafetten videre til den kære Niels Fest Pedersen, som lige om lidt sætter festen, hvor dagens tema er fri bar. Og senere i aften, så kan du også høre toner med Carsten Holm her på kanalen. Det har været en fornøjelse at sende radio for jer her fra Thy, nærmest bestemt til Klitmøller, Surfers Paradise, og jeg er tilbage igen på torsdag næste uge fra 14 til 16, og igen fredag næste uge, også fra 14 til 16. Og nu er det jo faktisk også fredag i dag, og jeg tænker, at vi skal gå på weekend til en vaskeægte banger. Måske er du allerede kommet hjem og kan rejse dig op i køkkenet, hvor der er du ved at lave en god omgang lasagne med squash og gulerødder i, eller hvad man kan finde på at putte i den slags. Det her, det er en discobanger fra 1976. Young Hearts Run Free af Kenny Staton. Hold kæft, det er fedt det her. What's the sense in sharing? Du lyder til P6 med Sauli.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
2: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
3: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger. Det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
1: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
3: Ja, her er kodeordet nemlig reelt. Fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, jeg skal være det. Hun må gå til kongen og sige, min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også, Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
1: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
3: Ja, han synes, det skal være

0: er en, det, han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre derfra, men med en anden forbruger end Mette Frederiksen.
1: Med den her melding, betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag, som er blevet afsøgt, altså den med S, S, F, M og R, er død?
0: Nej, det binder jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den booster-kombination, du nævner her.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
2: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
3: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
1: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
4: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid og vurderer, om de skal indlægges eller ej. Og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
1: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Per Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Velkommen til P6. Mærk

0: er byen. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: De første spæde skridt til bandet Temper Trap blev taget på gaden i Melbourne i Australien. Doggy Mandagi var gademusikant, og der mødte han de andre, dem der var med til at starte det her band. Bandet var og er Temper Trap. De spiller fortsat, men har endnu ikke formået at score et hit, der var på størrelse med Sweet Disposition, gruppens gennembrud fra 2008. Der var YouTube-gitar, der var et stærkt emotionelt løft. Med andre ord, helt perfekt til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden. Velkommen til. Der er festen i din højtaler. Fredagsbaren på B6 kommer til dig med indie disco, klubklassikere og diverse skæverter, som kan spille både på gaden og skal spille til et bryllup, hvis det skulle være. Men lige før vi går i gang, så har jeg en vigtig meddelelse. Der er fri bar i festen i dag. Det vil sige, ønsker er velkomne. Er der en særlig sang, du virkelig har behov for at høre netop i dag, så skal du altså ikke holde dig tilbage. Det er bare til tasterne at komme ind i kampen, send en sms, der begynder med 12.12 og indeholder dit ønske. Det koster 1 krone. Så helt fri, det er baren faktisk ikke. Med mindre du anvender DR Lyd-appen, der har festen side, der kan du åbne et skrivefelt, og så er det ellers bare med at skrive derudad. Der er fri bar frem til klokken bliver 18. Jeg har allerede bestilt nogle solide cocktails fra blandt andre The Cardigans og Jordan Rakai. Og her et band, der har erkendt, at vi lever i en urolig tid, så det handler om at være klar. Sangen hedder Doomsday Prepper. Bandet er Adult DVD i festen på B6.

Måske lagde du mærke til, at sirenerne hylede i onsdags, og din mobiltelefon begyndte at vibrere og larme og komme med besked om, at man skal være beredt. Det er faktisk beredskabsuge i denne her uge. Det er tid til at tjekke, om der er batterier nok, om der er pasta på lager, og der er vand nok til 3 dage, hvis nu ulykken skulle være ude. Og hvad med musikken nede i den der bunker? Den, der skal med ned i beskyttelsesrummet, det kunne fx her være Adult DVD, klar til dommedag i Doomsday Prepper, remixet af Ibibio Sound Machine. Er der en særlig sang, du har brug for at høre netop i dag, og altså ikke kun i bunkeren, så er festens ønskelinje åben. Du sender bare en sms til 1212. Husk at begynde med P6. En anden mulighed, der skriver vi via DR Lyd-appen. Find festens side og send dit ønske derfra. Lige nu skal vi have en sanger og sangskriver, der opererer i sin helt egen verden, men han er også den type kunstner, som andre musikere lytter til, nemlig Stephen Merritt. Det kan ses på antallet af coverversioner af hans sange, ikke mindst det nummer, der hedder The Book of Love, den begynder nærmest at ligne en moderne standard. Senest har Olivia Rodrigo kastet sig over den. Men jeg vil gerne slå et slag for en af hans andre bedste sange. I Thought You Were My Boyfriend. Det her er Stephen Merritt, alias The Magnetic Fields.

Jonathan Richman har altid lignet en ung mand, og det gør han sådan set stadigvæk, selvom han i næste uge fylder 75. Det der agile udtryk kan skyldes, at Jonathan Richmans sange faktisk har sådan noget friskt og naiv over sig, og så er han i øvrigt også temmelig sjov. Roadrunner her udkom i 1976, det var mens at Jonathan Richman var i gang med at bryde igennem sammen med gruppen The Modern Lovers. En utrolig dejlig sang at finde på en jukebox, hvis man kommer ind et sted og har lommen fuld af mønter, eller der eventuelt er free plays, og det er det, der er i dag. Fri bar i festen. Hvad skal vi vælge? Hvad skal vi høre? Alle muligheder er åbne, og vi starter med at kigge lidt fremad. Hej Niels. Jeg er i gang med sommerplaylisten. Den skal have et service-eftersyn. Hvad er ydt og hvad er nyt? Og en af favoritterne, det er helt sikkert på listen i år, det er Villagers og det nummer, der hedder Summer Song. Den giver sådan en dejlig forfriskende sommerstemning med et hint af Motown og et strejf af indie. Jeg vil sige, at den er klar til aftapning i festens fribar. God weekend til alle fra vor ven Paul i Vejle. Og det her, det er Villagers og en lille sang om solen.

Villagers er et af mange projekter fra den altid arbejdsomme og opfindsomme Conor Oberst. Vi kender ham jo også fra Bright Eyes. Det her var Summer Song. Et forslag til en sang, som vi bare havde brug for at høre i dag. Og har du også bud på et nummer, der skal være med i festen, så er du meget velkommen. Du skriver til mig via DR Lyd-appen. Festens side kan hjælpe dig videre. Eller også send en sms. Begynd med P6, lav et mellemrum, og så er det ellers bare 1212, der tager dit forslag. Skriv også gerne dit navn. Det er bare super meget hyggeligere. Fredagsbaren lige nu, den kommer til at kigge lidt fremad. I morgen er det lørdag, og hvis du befinder dig i Østjylland og har følelser for The Cardigans, så er det måske ved at være tid til at overveje, om du skal løse billet til Tivoli Friheden i Aarhus. Den her gruppe fra Malmø turnerer årligt, så man kan være ret

Vi er på vej ind i en Eurovision-uge, og jeg tænkte, at vi da lige skulle binde sløjfe på årets danske udtagelsesløb. Late Runner, de var med i konkurrencen som Dark Horse, og selvom duoen her, Asger Tapgaard og Tanja Simonsen, ikke vandt, så tror jeg faktisk, de fandt sig nogle nye venner. Sangen hedder i hvert fald Can You Feel It? Jeg kunne i hvert fald godt. Og jeg kan se, at Late Runner kommer til at spille koncerter igen til efteråret. Og så bliver det jo interessant at opleve, om det er fans af Asger og Tanjas tidligere bands, Superheroes og Private, der dukker op til koncerterne, eller måske det bliver helt befolket af MGP-folk. Jeg er frisk på det hele, bare de spiller Can You Feel It? Det lyder en lille smule Italo-agtigt, så hvis du kan lide den slags, så siger jeg bare, at blive hængende i næste time. Der kommer sindssyg Italo. Ny Italo, som bare er så velklædt og så bindevanvittigt super godt. Jeg skal nok fortælle mere. Lige nu, der skal vi tilbage i ønskebrønden. Tak til jer, der skriver. Det er dejligt, I er med derude. Og så kan jeg sige, at noget, der er virkelig dejligt, det er, at vi har mindst to lyttere i Oslo, som begge to er på linjen. Hej Niels, jeg går her i solskin i udkanten af Oslo. Jeg lister vinduer, før det bliver weekend, så det kunne være fedt at høre Lars Valois med solbriller på. Det skriver Henrik, Lars Valois, norsk rapper. Og så er der en mere fra Nord. Hej Fest, tak for et godt program. Fast fredagsrutine her i Oslo. Og siden der nu er fri bar, hvad så med en sang, som virkelig kan sparke i gang i festen? For mig i hvert fald. Papa's Got a Brand New Pick Bag. Jeg tror faktisk, det var dig, der åbnede mine ører for den i et tidligere program for nogle år siden. Alt godt og god forårsfredag til alle. Hilsen fra en af vores mindst to lyttere i Oslo. Han hedder Michael, og her er Pick Bag.

Der var faktisk en hel del bands i perioden med post-punk, som forsøgte at blande en lille smule rigtig funk ind i deres musik. Det lykkedes rigtig godt her for Pickback. Frit efter James Brown, det var titlen i hvert fald, Papa's Got a Brand New Pickback. Et forslag til en sang, som en havde brug for at høre i dag. Det er super dejligt, blev ved med at skrive. Sidste weekends store musikbegivenhed, det var Sportfestival. Så var det ligesom, at festivalsæsonen var kommet i gang, ikke? Måske fik du lyttet med her på B6. Vi var jo direkte i Aarhus og sendte derfra. Måske var du lige frem til festivalen. Og lige med hvad, så kan det jo være, at der er brug for at få samlet nogle tråde fra den der spraglede begivenhed. Det kan du gøre med at lytte med til Toner i aften. Carsten Holm, manden, der ved alt om dansk musik, han lægger Sportfestival i seng. Rigtig mange gode snakke. Masser af ny dansk. Det er i aften kl. 19 her på B6, og ellers bare i DR Lyd. Det, vi skal have nu, det er faktisk helt ny musik, men det er fra England, Storbritannien, med en sanger, som egentlig kommer fra New Zealand. Han hedder Jordan Rakai. Han er en frisk fyr, og han er utrolig glad for at samarbejde, og de seneste år, der har han dukket op på rigtig mange andre kunstneres sange og album. New Zealanderen har base i London, og det smitter af på hans nyeste projekt. Der er flere af storbyens stærke jazzmusikere, der er inde over her. For eksempel Femi Koleoso, normalt trommeslager i Ezra Collective, og her lægger han et rimelig sejt groove under et nummer, der hedder It Never Ends. Helt frisk med Jordan Rakai.

Indie rock med fremdrift og et seriøst godt beat. Det var et genhør med Maximo Park og Apply Some Pressure. Gruppen her kommer oprindeligt fra Newcastle i det nordlige England. Et sted, hvor der godt kan være sådan en lille smule overskyet i ny og næ, men de har taget deres navn fra et lidt mere solfyldt sted. Det kan måske forklare det. Maximo Park, det er et område i Miami. Det, der nogle gange bliver kaldt for Little Havana, eller det ligger i Little Havana, og det bliver nogle gange kendt som Domino Parken, fordi der, hvis man går igennem der, så sidder der næsten altid nogle eksilkubanere og spiller domino og drikker kaffe. Jeg har været i området, og den kaffe, den er altså bjældende sød, ekstremt sød kaffe, men det er, som man kan lide det, hvis man har rødder i Cuba. Lige nu, der samler vi på sange, der er forslag på linjerne, der er fri bar i festen, med eller uden sukker eller kondenseret mælk, du bestemmer sådan set selv. Asta skriver her, jeg knus elsker fri bar. Må jeg have lov til at smide en coolness mønt i jukeboxen? Hvad med at spille noget med Mike Ness? Det kunne vi gøre. Eller, jeg kan også lægge en svensk folkkrone på David Richards. Ja tak, vi skal have lidt svensk country, plus det løse. David Richards nummeret er Aldrig Lämnar.

0: aldrig utan dig.
1: Aldrig lämna, aldrig forlade. Det her var David Richard til et forslag på vores linjer i dag. Der er fri bar i festen. Husk, du kan være med på sms'en. Det er 1212'eren. Skriv på 6 først, eller kig ind i DR Lyd-appen og find festens side. Og den fungerer ikke bare i Danmark. Det kan vi konstatere, for lidt siden var der hilsner fra Oslo. Og her kommer der et hilsen fra Syd, som samtidig peger lidt tilbage til, at jeg tidligere spillede et nummer, som handlede om at preppe. Hej Niels, nu går jeg rent faktisk rundt og viser rundt i bunker hernede i Berlin til dagligt hos Berlin-Untervelden. Både fra 2. verdenskrig og atombunkere. Så jeg vil foreslå, at vi tager noget rigtig dystopisk David Bowie med ned i bunkeren. Hvad med at spille Hello Spaceboy fra Outside-albummet? Det nummer holder garanteret længere, end vi gør. Tusind tak for et fedt program. Bunkerbyggende Bowie-hilsner fra Udkants-Berlin. Og Jesper, tak for det forslag. Her er Bowie. Endda sammen med et par, som det kunne være ret hyggeligt at have med i bunkeren, nemlig Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys har fortalt, at de var meget nervøse, da de skulle spille det her mix for David Bowie, for de havde sådan set flyttet lidt rundt på teksten, og så havde de også sat Neil Tennant ind på vokal. Men Bowie synes, det var ret fedt. Hello Space Boy, David Bowie i festen. Lige om lidt, så har vi en toer foran os. Time to. Jeg kommer til at flyde let derud af at være fuld af musik og jeres forslag til fredagssange. Der kommer nyt med Editors, og så skal vi have en gang Funky All. Men først en lille bid af et ønske mere. Så for katten, står der. Lad os gå ind i weekenden sammen med Cocteau Twins og Cherry Colored Funk. Elizabeth Frasers stemme vælter mig altid bagover, men jeg forstår sjældent, hvad det er, hun synger. Er de ved at blive suget ind i magien? Der er hilsener fra M.

0: Elizabeth Fraser, Cocktail Twins, væver langsomt derudaf. Fra den anden side kommer der en radioavis her på P6, for klokken er 17.
1: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.

0: Demokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
1: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke bukser ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Ja, han synes, det skal være en, det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet midt skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
0: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
2: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
0: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
3: The ship is like a bomb. Sailing in the sea and Canary Island is not the right place for receive this bomb.
0: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne Luz. Jesper og Spina Røjskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
4: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: Og skibet Honduras forventer sig at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmands, med eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
5: Jo, mange er lige lidt i højre side, altså herovre.
6: Formiddag i Skjern, hvor 8. klasses eleven Axel Krarup Hemfeldt
5: en lille smule mere.
7: Lidt mere.
5: Ja. Sådan der.
6: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
5: Ja, lidt i top og lidt i bund.
7: Så spænder dem her i.
5: Yes.
6: Den 14-årige Axel er en af godt 2.500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
5: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
6: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
5: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
6: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
7: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jo rigtig meget. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
0: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg.
8: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
0: Og det var Rasmus Hælskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

mindst et sted i Danmark bliver der her i dag spist pizza. Og det ved jeg, fordi det skriver Simon til mig. Hej Niels, fredag står på pizzahygge på arbejdet sammen med kollegaerne. Jeg håber ikke, jeg kommer til at sidde alene i et hjørne. Det er altid mig, der vælger den med ananas. Den diskussion stopper nok aldrig. Jeg tror dog, at vi alle sammen kan mødes i den frie bar og være enige om, at Intergalactic med Beastie Boys er et virkelig godt nummer. Det vil jeg gerne starte weekenden med. Du fik den her. Jeg håber også, at I kunne breakdance lidt oven på pizzaerne. Der er en time mere af festen, sådan cirka i hvert fald. 51 minutter er vi i gang med, ikke? Klubklassikere, indie disco og så diverse skæverter, der har taget kontrol over fredagsbaren. De har nulstillet jukeboxen på B6, og de har sat skiltet op, hvor der står fri bar. Det betyder, at ønskebrønden er åben. Er der en sang, du bare må høre i dag, så kan du sende mig en sms. Begynd med B6, lav et mellemrum, skriv forslaget og send det hele til 1212. Det koster 1 krone at byde ind til den frie bar på den facon. Til gengæld er prisen 0, hvis du anvender DR Lyd-appen. Find festens side og følg informationerne derfra. Så kan du få et forslag afsted. Jeg kan sige så meget, at der er gode sager på vej. Vi skal til 80'erne, vi skal til klubben. Og lige nu kan jeg også afsløre, at der kommer noget remix af Sleaford Mods. Men først en pivfrisk single med det engelske band Editors. De rocker ligesom de plejer. Her kan man skrive ind, men de har et nummer her, der hedder Call It In. Det er Editors.

Man kan se meget med Editors, men det er altså et band, der har fundet en stil, og den holder de fast i. Variationer over tema, den nye single hedder Call It In, og så har gruppen netop annonceret, at de spiller koncert i Danmark igen. Begyndelsen af 2027 går det løs. Guitarrocken vil rocke. Mind Enterprises, det er det næste band. Mind Enterprises, det lyder jo som sådan en investeringsfond. Men Mind Enterprises, det er to italienere. De mødtes på Sicilien for 15 år siden. De havde egentlig spillet punk og postpunk, men så var de begyndt at grave lidt i italiensk musiks elektroniske overskudslager, og der havde de fundet ud af, at det der Italo-disco, det kan altså noget. Så de her to fyre i Mind Enterprises, de besluttede sig for at genopleve stilen fra 80'erne. Og det skulle ikke bare være sådan noget med at trykke på en knap. Nej, nej, de er gået all in. Det er noget med små shorts fra Sergio Tacchini. Der er altid Campari i glasset. Og så er der en stabel af keyboards, der bare lyder som klassisk Italo. Det starter lige her. Lige om lidt kommer der et nyt album med Mind Enterprises. Det kommer om 2 uger, og det kommer til at indeholde den her hyldest til italiensk TV's ofte overstadige fodboldprogrammer. Inklusiv oplæsning af ugens resultater fra Serie A. Nummer

Man spiller ikke kun grunge musik i Seattle. Man er jo også funky. I hvert fald, hvis man er Delvon Lamar Organ Trio, nummer hedder Call Your Mom. Og den her Aarhus Trio, den dyrker den klassiske stil inden for Aarhus Jazz. Noget, der er funky. Beatet er knastørt. Lige til at sample, hvis du skulle stå og mangle en afløser til dine gamle slidte Meters plader. Det er faktisk muligt at høre det her band i Danmark i næste uge. Delvon Lamar Organ Trio er live tirsdag aften. Igen på Hotel Cecil i København. Skal du have noget med fra baren? Ja, det skal du, og det skal i hvert fald Maria, der skriver til mig i dag i vores fri bar-tema her. Ej, nej, nej, står der. Vi skal da høre Joe Boxers med Just Got Lucky. Den tager mig tilbage til fester med The Lads fra Leeds. Det var festligt. Det skal vi høre mere om en dag, tror jeg. Fra Leeds, festligt og The Lads. Og så et nummer, som gør, at vi lige bliver nødt til at stille tidsmaskinen til 1983. Vi bevæger os baglæns med Joe Boxers.

tid, men om fredagen fra 16 til 18. Og hvis du har et forslag til en sang, der kan gøre din dag bedre, så tøv altså ikke ved tasterne, sms til 1212, begynd med B6, eller bare bring mig dit ønske gennem DR Lyd-appen, hvor festens side kan hjælpe dig og fungere som en digital skrivemaskine. Lige nu her, der har vi jo altså fri bar i festen, og hvad skal man så drikke i sådan en fri bar? Det er meget, meget enkelt, skriver Glenn til mig her. Fedt. Stik mig lige en iskold gin and juice, serveret af det lange hyl, Snoop Dogg. Hey, baby, give me the bubble gum in this motherfucker, tell me.

Lige i øjeblikket er der nogen, der ikke kan få nok af solen, og så er der dem, der er på flugt. Det her var Tame Impala og Dracula, næsten som nummeret lyder på det seneste album. Men der var lige en lille ekstra feature, som er blevet sat ind. Og en ekstra feature, som er blevet lidt ekstra interessant i en dansk festivalsammenhæng. Og hvorfor så det? Jo, stemmen, du hørte synge med sammen med Tame Impala, det er... Den tilhører Jenny. Det er Jenny Remix, og Jenny, hun er en af de helt store K-pop-stjerner. En fortid i Blackpink og en fremtid som et af hovednavnene på sommerens Roskilde Festival. Vær at tjekke ud. Der var også lige kommet et bud her på Tame Impala her. Der er ikke nogen afsender på, men der er til gengæld en smilende emoji, der står bare hej fest. Vi er sikkert rigtig mange, der stadigvæk rider på Tame Impala-bølgen, selvom det nu er et par uger siden, at Kevin Parker han sejlede videre. Der var jo koncert i Royal Arena på Amager med Tame Impala. Lige nu i festen, vi har fri bar, så derfor hopper vi direkte videre til det næste her. Og det er en lille historie faktisk, som peger lidt tilbage til noget af det, der har været i radioaviserne i løbet af dagen. Noget med, at mens man går i skole, så kan man samtidig også få lov til at være lidt i lære. Det er Dorte fra Lolland, der skriver her. Jeg vil blive glad, hvis vi kan høre We Don't Need No Education med Pink Floyd, også kendt som Another Brick in the Wall Part 2. Fordi jeg ser frem til, at vi samfundsmæssigt en dag ikke skal høre om, at unge mennesker har det svært, bare fordi de reelt set egentlig vil være håndværkere. Ønsker om god weekend fra Dorte, og der er Pink Floyd i din P6-radio fredag eftermiddag.

David Gilmore på den følsomme guitar her. Another Brick in the Wall, part 2. Et forslag i dag i den frie bar. Det var Pink Floyd, der sneg sig ind. Pink Floyd og den her forestilling The Wall, som jo senest også har spillet i nogle arenaer herhjemme med Jesper Binzer i rollen som Pink. Måske var du inde og se det. Måske var det godt. Hvem ved? Lige nu her, der skal vi virkelig, virkelig, virkelig have ild i maskinerne. Det, der kommer til at ske nu, altså det kan godt være, at hvis du virkelig har fyret op, så er du det helt rigtige sted. For det, der sker nu, det er et match, der bare fungerer. Vi skal høre Sleaford Mods. Sleaford Mods, de er gode som udråbere. Og så har de ringet til The Prodigy. Goddag, The Prodigy. Vi kunne godt tænke os et remix, og de har sagt, den fikser vi. Inde i midt det hele kan man også høre en ekstra stemme. Den tilhører Aldous Harding. Nummeret er Elitist Goat. Du får den i The Prodigy's Acid Thunder Remix. Så er det fredag i festen.

5-6. Det kunne være mega hyggeligt at høre Blind Melon og No Rain. Jeg sidder og nyder solen på Fyn. Jeg er på sådan en lille weekend ude af København. Rigtig god weekend fra Ylva Lill. Og her var de, Blind Melon og No Rain.

En sang, som de fleste, som så musikvideoer tilbage i 90'erne, nok mest af alt husker, fordi der var en fyr, der var klædt ud som en... Og den bi, i hvert fald stribet, en vips måske, som tumlede rundt på en meget stor mark. Og så ikke mindst, måske fordi, at forsangeren i det her band, Shannon Hoon, kun et par år efter, den her sang var et kæmpestort hit, døde af en overdosis, men orkestret her 30 år efter, de findes faktisk stadigvæk. Vi holder lidt gang i den her lidt mere, hvad skal vi kalde den, stenede rytme. Og vi flytter lige nålen i globussen fra USA og en lille stykke mod øst, og vi lander i Jamaica. På tirsdag, der kan man nemlig opleve den jamaicanske reggae- og dancehall-legende Barrington Levy i Pumpehuset i København. Han har været i gang siden slutningen af 70'erne, og han har en meget skøn stemme. Og så har han desuden også noget ret fedt, nemlig et godt rytmisk fundament, og det skal man jo have i reggae. Både reggae og dancehall er præget af nogle få rytmer, som så tit bliver gentaget og recirkuleret og genanvendt af andre og af forskellige kunstnere. Og Barrington Levy, han har lavet, eller sunget i hvert fald på et par af de rigtig fine. Den her for eksempel, megastenaren. Nummeret er Under Me Sensi.

ganja man. Babylon. Altid den store, hvide verden, den der er efter The Ganja Man. Det var ikke mindst en lille fantastisk historie. Det var Barrington Levy og Under Me Sensi, reggae dancehall klassiker til din fredagsbar. Jeg tror, det bliver en stor aften, når han rammer pumpehuset i København på tirsdag, og helt efter bogen. I den verden vil der være support af Skyjuice Sound System og Lars Money, a.k.a. Raske Penge. Lige nu, der har du en hel aften foran dig med masser af musik fra B6. Carsten Holm kommer også og taler til dig mellem kl. 19 og 21, og i denne uges toner, der har han fokus på Spotfestivalen og nogle af de rigtig mange musikalske opture, som den kastede af sig i sidste weekend. Lige nu vil jeg bare sige tak, tak, tak for jeres ønsker, forslag og kommentarfesten. Det er noget, vi laver sammen. Vi gør det hver fredag, 16-18. Mit navn er Niels Pedersen, og i dag pakker jeg sammen til lyden af de belgiske producerer Soul Wax. For nylig holdt de et rave i Abbey Road-studiet i London. Det er vist første gang, at de hellige haller er blevet brugt som dansegulv. Og når nu de alligevel var i Abbey Road, så tænkte de, hvad med at indspille grundsporet til et nyt nummer? Det er blevet til denne her. Den hedder Perfect We Are. Så det er Soul Wax, der lukker festen. På genhør. Ha' det rigtig godt.

0: Det kan godt være, at de ikke er perfekte, men jeg elsker dem, som de er. Perfect We Are Not, fredagsfavoritterne i Soul Wax. Det her er P6, klokken er 18.
1: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra et besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han vil have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
2: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som også lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
1: Og kongen var ikke længe om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede klokken 19 i aften. Og Troels Lund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
3: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
1: Ja, nu bliver det altså formentlig Troels Lund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
3: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
1: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
4: Labour are being wiped out.
1: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
5: These are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
1: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
6: En gigantisk sejr. Mange steder rundt omkring i England og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Alunet Morgan er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
1: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
6: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt det afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
1: Lød det fra Anna Gorslev, der var med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogen steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Netop nu, altså her klokken 19, der begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier med 10 minutters mellemrum til kongen og fortælle, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. Det sker efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen tidligere i dag sagde, at han mener, at Venstres formand Troels Lund Poulsen skal overtage posten efter 6 uger med Mette Frederiksen for bordenden. Og til det siger Mette Frederiksen.
2: Når der er en, der vælger at forlade forhandlingerne, Lars Løkke, og siger, at jeg vil hellere have Troels Lund Poulsen, så er det sådan der. Og nu må vi se, hvad partierne siger til kongen.
1: Ja, der er på forhånd udsigt til, at det altså bliver Troels Lund Poulsen, der skal være ny kongelig undersøger. Han siger selv, at han er klar til at påtage sig opgaven. Men flere af de røde partier, der de seneste uger har været til forhandlinger på Marienborg, ærger sig over dagens nye udvikling. Her er det Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.
3: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er en god idé, at Lars Løkke nu vil forsøge med det her, går jeg ud fra, midterprojekt. Men det er jo en midte i dansk politik, som ikke er interesseret i at gå i regering med hinanden. Så jeg vil sige, at jeg satser på, at han kommer tilbage til det mere sådan centrum-venstre-bord.
1: Men bare fordi Troels Lund Poulsen altså formentlig bliver ny kongelig undersøger, så betyder det ikke, at han også ender med at blive statsminister, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det at være kongelig undersøger betyder jo ikke, at man dermed også skal være statsminister. Altså man kan godt undersøge muligheden for at danne en regering, for så derefter at gøre en anden til statsminister i den regering. Og det hører vi jo også Lars Løkke Rasmussen understrege igen og igen.
1: Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var nemlig gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Og først efter 2 timers indsats, der lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da, der blev beboere i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
5: Vi blev halvt vækket af politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Ja, han er nu en af de beboere, der skal genhuses indtil deres lejlighed er klar til at flytte ind i igen. Det siger Simon Harsted, der er indsatsleder ved Københavns Politi.
6: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt.
1: Branden opstod i en af lejlighederne, ifølge politiet, formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat, der dykker temperaturen så ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyet.

et stykke med total klassisk dansk alternativ popmusik fra et sted i starten af 80'erne. Vox Pop og nummeret Blå Mandag. Programmet her, det hedder Toner. Du er på B6. Så det vil sige, kære ven, du er hjemme, og du elsker det.

0: smykker med kajak.
1: Velkommen til Toner på B6.
0: Tak. Tak skal du have.
1: Toner med Karsten.
0: Og for lidt af de lidt yngre, så er det blå mandag i dag, men for dem, der er lidt ældre, er mandagen nu egentlig også blå. Måske især for dem, der har været med på Spotfestivalen i weekenden, så har festivalbluesen i hvert fald nok gjort sit stille og uregerlige indtog hos nogen. Og i dagens udsendelse, der vil jeg sige, at det kan gå to veje. Jeg har nemlig i alt 3 dages intens Spotfestival i kroppen, som lige blev toppet med 2 konfirmationer i går søndag. Så enten bliver udsendelsen her pissefed, fordi jeg stadig er on a roll, eller også bliver den pissefed, fordi jeg er fuldstændig kørt over. Men i hvert fald, der er nye singler til dem, som jeg virkelig glæder mig til at spille for dem. I den rockede ende er det med Trader og bandet Crushing. Og i den dansk-franske afdeling er det med Una Scott. Der er albumaktuel Københavns kompromilløst punk fra Users. Jeg hiver nogle ældre tracks ud af ærmet her og der, og reflekterer også naturligvis over Spotfestivalen 2026. Og spørgsmålet er, var det her den bedste Spotfestival nogensinde? Hør, hvad direktøren for Spot, Rikke Andersen, svarer, når jeg lidt senere i udsendelsen her stiller hende det spørgsmål. Jeg hedder Carsten Holm. Jeg er ved at tømme mine lommer for flyers, for visitkort og små krøllede sedler med fede anbefalinger. Og programmet hedder Toner. Og ved du hvad? Det er heldigvis Isay, Harlene Bach, eller det, som nummeret hedder, Den om en mand.

0: The Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander, den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret, det er svært at lave en toer. Og så

0: fandt vi et tredje sted hen, som var måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
1: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
2: Glæde nummer god.
3: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

efter klokken, og nummeret Modern Drift. Modern Drift. Toner. Lad os lige vende nogle af de kommentarer, der er kommet ind i slipstrømmen af sidste uges udsendelse. For Peter skriver, hvor er det bare fedt at høre Uffe Lorentzen fortolke nogle gamle danske sange, som jeg ikke anede eksisterede. Tak for den besked, Peter, som reagerer på, at jeg sidste uge talte med Uffe Lorentzen om lige præcis den plade, der netop er udkommet med ham, som hedder Glemte Spor, hvor han altså fortolker en masse gamle numre, eller numre, som i sin tid er blevet udsendt, dels lidt punkbands, men i den grad også en masse musik fra slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, som man selv også er vokset op med, som altså hedder Glemte Spor. Du kan også skrive til programmet, gør det på sms, det kan du gøre ved at skrive på 6, din besked, dit navn, og så send sms'en til 1212, eller brug, skriv ind, hvis du lytter med, det er lyd. Og i dag, så gad jeg faktisk godt at høre fra dig, hvis du har fulgt med i Spotfestivalen i weekenden, enten live i Aarhus, live på P6, fordi vi har sendt derfra, eller måske har du lidt nogle af de anmeldelser, der er kommet rundt omkring. Var det her den bedste Spotfestival nogensinde, eller måske bare lidt mere lavmældt? Hvad tog du med dig fra årets Spotfestival? Jeg vil gerne høre fra dig, så skriv P6, din besked og dit navn, og send til 1212. Eller hvis du bruger DR Lyd, så brug skriv ind. Der er også kommet en besked fra Anders, som er kommet ind fredag aften, kan jeg se. Og det er ikke med noget ønske om noget musik, det er sådan set bare en konstatering. Jeg tager det med, fordi han er også i gang med at male sig lidt blå. Lidt i forlængelse af, at jeg også nu her i starten udsendte spillet Vox Pop og nummeret Blå Mandag. Det er ikke det, han reagerer på. Han skriver simpelthen bare, jeg sidder i aftensolen og straffer min gamle krop med umulige positioner, mens jeg bundmaler min gamle båd. Og jeg tænker orange tanker og verdens bedste tilhold i den her aften, der virkelig varsler sommerens komme. Så tak for tonerne og for at være i mine ører, mens jeg langsomt maler mig blå. Anders, jeg synes, det er en smuk besked. Og hvis det er den Anders, som bliver kaldt for anden, så er det en legendarisk person, vi er med at gøre her, kære venner. Ved i hvert fald ved orange tanker og verdens bedste tilhold, så tænker jeg, at det kan være ham, som er, tror jeg, man kan kalde ham Schackbeisen, for at sætte teltet op på orange scene på Roskilde Festival, sammen med et kæmpe godt telthold, som arbejder flere uger forinden, før festivalen selvfølgelig løber af stablen. Og i år skal de så sætte en kæmpe stor telt ud, den største orange scene, op på Roskilde, hvis det er ham. I hvert fald tak for den besked, Anders. Sasha skriver, eller spørger faktisk, altså hvor svært kan en svær toer være at lave? Claus Hempler har lavet endnu en genial plade. Om det er så nummer 2 eller nummer 100, det er ligegyldigt. Pladen er som sagt genial. Tak for den kommentar, Sasha. Og Sasha reagerer på min snak med Claus Hempler i sidste uge. Det album, der hedder Ordensduks i Ingemandsland. Kig godt på giraffen. Det her, det er Forsanger.

Claus Hempler og nummeret forsanger. Lad os tage de første reaktioner fra weekendens spot. Var det den bedste spotfestival nogensinde, eller hvad tog du med dig fra årets spotfestival? Skriv på 6 din besked og dit navn, og send til 1212 eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Kasper skriver optur, blandt andet bedst for 43. gang. Den har vi lige stået i et øjeblik, som man siger. Jeg kender til Kasper, og når Kasper skriver, at han har oplevet bedst 43 gange, så er det rigtigt nok. Kasper, han er, og her har vi også gør med et legendarisk stykke menneske. Kasper, han har for et godt stykke tid siden rundet koncert nummer 10.000 i det hele taget. Ikke kun med bedst, vil jeg så sige, men alligevel, wow. Bedst for 43. gang, skriver han. Og nedturen, køen, der resulterede i, at jeg må opgive von Kvar i ACC, dog fik jeg dem set lidt tidligere på dagen, og det var en lidt kortere koncert. Søren skriver, spot, det var fremragende, specielt på grund af vores nordiske naboer, Nektar, Magthaverskan og Pumpegris. Men der var også i øjenfaldende danske opkommere, som var Soap Horse, Tender Youth, A Good Year, Spawner og Skrubskøre Slush Eyes, som vi valgte frem for en noget crowded von Kvar-koncert. Det virker lidt som om, at den her von Kvar-koncert faktisk har været et dilemma for nogen. Håber, at dem, der har kommet ind og oplevet von Kvar, som har spillet for en rigtig god håndfuld mennesker, altså vi taler nok en, på den gode side 1000 mennesker, at de har haft en fed oplevelse. Været, skriver Søren. Været, det var også lige værd at tage med i betragtning til weekendens spotfestival. Max, han skriver, rådden rektalvæske. Jeg kan bare sige, jeg holder virkelig meget af det navn. Jeg holder også meget bandet. Jeg oplevede dem i september måned i Aalborg sidste år. Rådden rektalvæske. Unge fyre, som fyrer den af med dødsmetal. Sanger om børnehave og trafikuheld i en og samme sang. Og så bare nogle meget, meget upassende citater. Afspillet ud fra scenen fra eksempelvis De Grønne Slagter, hvor Ole Testrup taler meget om lige præcis Nummi. Rådden rektalvæske, skriver Max altså, Oscar Witt og Syl, og derudover i noget helt andet univers, nemlig Seville, som vi har haft som P6 følger, og det kan vi jo godt lide at høre, Max. Tak for beskederne. Lad os også høre fra dig. Var det her den bedste spotfestival nogensinde?

0: Detected med Savile. Sten skriver, om det var den bedste spotfestival, det ved jeg ikke, men der var dame med meget god musik, og med det vejr, så er det også værd at være negativ. Jeg nåede at høre alt fra jazz med Veronica Rudd til at blive flået midt over til techno eller metal, eller hvad man skal kalde det, med krøjer. Det var sgu en høj note at slutte lørdagen på. Tak for det besked. Vi kommer tilbage til alle mulige, hvad hedder sådan noget, refleksioner om weekendens spotfestival lidt senere i den her udsendelse. Men som jeg også nævnte tidligere, der er også masser af nye singler, der er på vej til dig. Og her, der skal du stifte bekendtskab med Una Scott. Jeg har spillet Una Scott tidligere i det her program, blandt andet med nogle sange fra det album, som Una Scott udsendte sidste år, som hedder Space Pop Exotik. Også en smuk, smuk albumtitel, Space Pop Exotik. Så vidt jeg ved, så er Una Scott bornholmsk født musiker, guitarist, sangskriver, komponist, meget andet med franske aner. Og her, der skal du høre en ny single, der landede i fredags. En single, der starter med en meget sprød akustisk guitar, som jeg får reminiscenser til 60'ernes britiske folkscene. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Det er bare sådan, jeg tænker. Så kommer der nogle små, flitrende og småvivlende synth-toner ind over. Det sender mig direkte over til svenske The Knife. Og pludselig så er det hele samlet i Frankrig med den her fine vokal, der dukker op og giver det et helt andet og måske også meget, meget særligt touch. Det er en ny single for Una Scott, som selv fortæller om den lidt triste baggrund for sangen, der samtidig har givet hende en gave for, at hun gør og laver det, som hun gør i dag.
1: Hej Toner, mit navn er Una Scott, og nu skal du høre min nye sang, La Joie, som betyder glæde på fransk. Sangen er indspillet i Paris med produceren Thibaut Frisonnet, som også har produceret Bertrand Bellens musik. Sangen handler om sorgen, men også den lettelse, jeg oplevede ved tabet af min alkoholiserede far, da jeg var 19 år. Altså, han havde mistet glæden i livet, men gav til gengæld mig mod på at leve livet fuldt ud, da han døde. Det var også ham, der havde plantet interessen for det franske sprog i mig. Så efter hans død tog jeg til Frankrig for at skrive musik.

La Jury med Una Scott. Formentlig en singleforløber for et album eller en udgivelse, der kommer senere på året. Vi må vente i spænding. Du lytter til programmet Toner på B6. Senere der får du nye singler fra to rocknavne, Trader og Crushing. Der er også Punk for Users og en snak med direktøren for Spot, Rikke Andersen, om hun giver lige et svar på, håber jeg i hvert fald, om det her det var den bedste festival, Spot Festival, nogensinde.

dejligt igen at høre med et fedt nummer, Artovitz med Falula. Jeg så lige på sociale medier forleden dag et opslag fra produceren og musikeren Christian Key, som lytter af det her program, vil vide, at jeg vil godt lide Christian Keys musik. Står her. Jeg har lige lavet en banger af en sang med Falula. Og du kan roligt glæde dig til det mest poppede nummer, som er på mit nye album. Det glæder jeg mig jo til. Christian Key har tidligere annonceret et nyt album, som udkommer i slutningen af året. Det bliver fedt og massivt, tror jeg. Det er Key og det nummer, som hedder Cuidado.

distante. Y sirenas de policía.

Cuidado. Hentet fra albumet Young Guanglo Part 1. Med Ki her med Charlotte Schulz på vokal. Jeg glæder mig altså meget til senere på året, når der er nye toner fra Ki. Spot var super fedt i år, står der her fra Christian. Og for mig et sandt overflødighedshorn af lækker musik. Og det var nogle hårde beslutninger, der måtte tages. Valg og dermed fravalg af de forskellige koncerter. Var det det bedste spot? Den er i hvert fald oppe i toppen af skalaen, synes jeg. Fire kunstnere overraskede mig virkelig positivt i år. Nummer 1, Siama, der overraskede med hendes markante og sensuelle stemme. Så var der også nummer 2, Savvy Stone, der på drivhusscenen grillerede med en så professionel ro og et overskud, at man skulle tro, hun aldrig havde gjort andet. Nummer 3, Lykke, der på godsbanescenen overbeviste med sin markante, lidt rå stemme, sin sublime performance, inklusive en halvdramatisk afslutning, uden at røbe for meget, og virkelig finurlig sangskrivning. Og til sidst, Carlo Jaboy, der i den grad fyrer den af som den første kunstner til P3's næste i ACC. Energien røg med det samme op under taget, hvilket jo bare skyldes hans top sangskrivning og performance. Vi ses helt sikkert igen til næste år.

0: ved, der er jo hyppigere.
1: Der er flere reaktioner fra weekendens spotfestival. Var det her den bedste spotfestival nogensinde? Eller hvad tog du bare med dig fra årets spotfestival? Ved du var der live i Aarhus, eller bare live på P6, eller har læst nogle af de anmeldelser fra koncerterne på spotfestival, der er kommet i løbet af de seneste dage? Skriv P6 din besked og dit navn, og send beskeden afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Hvordan lyder en perle? I sin rå, smukke form, så lyder det lige præcis sådan her, som Lowly og nummeret Baglæns.

0: Nu skal jeg ikke være den, der forudsiger alle mulige ting, men jeg har en følelse af, at der snart kommer nye toner med Lowly. Det håber jeg i hvert fald. Et sted her i 2026, som jo heldigvis stadigvæk er langt over. Så det er fantastisk. I hvert fald virkelig, virkelig dejligt nummer med Lowly, som du formentlig kender ganske udmærket. Et nummer, der hedder Baglands. Nu skal du høre et nummer, som du formentlig slet ikke kender.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og nu hvor Lowly er et band fra Aarhus, så bliver vi i Aarhus. Det her, det er et band, som jeg også holder virkelig meget af, som hedder Traitor. Og de kommer med en EP lidt senere. Det udkommer faktisk den 8. maj. En EP, der hedder Hoodie. Derfra, der får du et nummer, som altså først er ude på fredag. Det er det nummer, der hedder Dragon.

med inspirationer fra den amerikanske sangerskat og måde at lave musik på, synes jeg bare, at de gør det voldsomt godt. Trader, nummeret Dragon, hentet fra den EP, der hedder Hoodie, der udkommer på fredag. En EP bestående af 6 sange, og som Christian Wissing fra bandet fortæller om, hvorfor EP'en har fået navnet Hoodie, så er det, fordi en hoodie er tryg og kan føles som et kram. Man kan tage hætten op og gemme sig og bruge den som et værn mod verden, hvis det hele er lidt for meget. Og Christian, jeg tror, at vi er, at vi kender alle sammen det der. Så fedt, det virker som en helt rigtig hoodie. EP er altså ude på fredag. I fredags, 1. maj, der udkom der en plade med bandet Users. Nu ved jeg også, at de vennerne i musiktjenesten lidt tidligere har snakket om protestsange den her 4. maj. Og der er simpelthen bare et helt album, der udkom i fredags, fyldt med protestsange på den ene eller på den anden vis. Og det går ikke stille for sig, det vil jeg bare lige sige. Users, fedt band, som jeg har haft fornøjelsen af at følge lidt med på sidelinjen, siden de for et par år siden udsendte deres første single. Nu er albumet der altså, på grund af Spot Festival har jeg ikke fået hørt det. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at dykke ned i alle sangene, og i den grad også bare blive blæst bagover. Det er det Users, Pigs on Horses, i toner på B6. Glædelig 1. maj.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Amalienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven. Det sagde han, da han havde været ved kongen og pegede på sig selv.
2: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Men det var dog ikke Venstreformandens navn, der stod på den seddel, som SF's formand Pia Olsen Dyhr afleverede til kongen.
3: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger i håbet om at danne en regering, hvor blandt andet også SF sidder i. Og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgte at trække stikket.
1: Meget tyder dog på, at det bliver Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bliver kongelig undersøger. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Hvem mindre der sker noget helt overraskende, det tror jeg ikke, der gør, så vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på Hanta-testen senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
5: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
1: Men ordningen kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
6: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.

0: Altså, det er jo en helt lille dans, vi lige får op at køre sammen med Harvey Sutherland og E.G. nummeret Perfect 10.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Var det her den bedste spotfestival nogensinde? Mikkel skriver, Musikhusparken har aldrig været bedre. Logistikken fungerede generelt også bedre. Et godt flow og ikke ret mange flaskehalse. Det var nemt at få både vådt og tørt, og personalet havde masser af overskud. Nektar i Lilletal var årets musikalske højdespringer. Ligesom Downtown July klædte den flotte nye parkscene. Og Spot Plus-programmet, som er en masse branchefolk, der snakker og samles og diskuterer masse forskellige emner inden for musikbranchen på Godsbanen, det var også helt rigtigt. Tak for den besked, Mikkel. Og har du lige tunet ind på P6, så rigtig hjertelig velkommen til. Programmet her, det hedder Toner. I dag, der taler vi blandt andet lidt om Spotfestivalen. Hvis du har fulgt Spotfestivalen, enten vil du selv have været der i Aarhus, fulgt med på P6, eller læst nogle af de anmeldelser, der har været i løbet af det seneste stykke tid omkring Spotfestivalen, så meld dig meget, meget gerne på banen. P6, det er efter et mellemrum, din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug der, hvor der står skriv ind. Vi vender tilbage til Spot lidt senere. Blandt andet med Spotfestivalens direktør, Rikke Andersen, som er med. Og derudover, lige om lidt også mit store højdepunkt for Spot i år, men allerførst Lars and the Hands of

Last and A Hands of Lies. Trenta Miller Remix. Er lige præcis nummeret Me Me. Som jeg tidligere har fortalt, så har jeg 3 dages Spot Festival i kroppen. Spot Festival var fredag og lørdag, men så er der også blevet lanceret flere forskellige steder rundt omkring i Aarhus. Lidt præ-spot, altså lidt opvarmning til Spot Festival. En rigtig, rigtig god idé, som også flere, der har henvendt sig til mig i dag, har skrevet, at det håber de i den grad også er noget, der bliver ved. Det her med, at der er 3 dages spot på den måde. Fordi det gav meget god mening, synes jeg i hvert fald også, at der ligesom blev varmet lidt op, og jeg landede på det koncertsted, der hedder Radar i Aarhus, hvor der spillede 4 bands, blandt andet et band, som jeg slet ikke havde hørt om før, som hed Date Camp. Men da medlemmerne kom på scenen, så vækker alle 4 ansigter helt klart en eller anden form for genklang. Medlemmer fra bandet Traitor, som du har fået lidt tidligere i dag, Narcosatanicos, June, og så også det aarhusianske band, der hedder Young, med sangeren Mikkel Holm med i bandet. Og jeg ved ikke, om det er lige er ham, der har sat det hele i værk. I hvert fald så gjorde han nøjagtigt, som jeg også kender ham fra hans eget Holm-projekt, men også som Young, netop spille guitar og synge. Her er vi helt klart i den rockede og semi-punkede verden også. På den måde, som Mikkel Holm og faktisk også de andre bands ligesom laver den her musik. Fordi jeg synes godt, at man kan høre lige præcis Young, Traitor, Narcosatanicos og June, selvom de er vidt forskellige, at de alle sammen er til stede i den her musik. Date Camp udkommer formentlig senere med noget EP, en eller anden form for noget udgivelse. Har allerede 1 single ude, den er gået hen over mit hoved. Men den får du her. Udkom den 12. marts. Jesus, det er også længe siden. Men i hvert fald, nummeret det hedder Season of Impurity, er med Date Camp. Og helt klart et af de store højdepunkter, som jeg har taget med mig fra det her års Spot Festival. Rikke Andersen fra Spot er med lige om et øjeblik.

0: Prisoner from Purity med Daycamp. Hentet fra en EP, som udkommer til august. Lidt senere i denne her måned, så kommer der formentlig en ny single. Det glæder mig virkelig til. Og jeg skal til at tale med Rik Andersen, direktør for Spotfestivalen i Aarhus. Alle med en Daycamp stille og roligt klinger ud. Hej, Rikke Andersen.
1: Hej, Carsten.
0: Du er direktør for Spotfestival og er lidt mat i koderne i dag.
1: Det må jeg indrømme, ja, ja.
0: Og der er også lidt roligt på kontoret, fordi alt på kontoret i dag, det går også lidt langsomt.
1: Vi går lidt rundt som sådan nogle zombier og er bare glade indeni, men også rigtig trætte stadigvæk.
0: Det kan jeg godt forstå. Rikke, var det her den bedste Spotfestival nogensinde?
1: Altså, det tror jeg. Det tror jeg, det var. Det var det for mig i hvert fald.
0: Og hvorfor var det det?
1: Jamen, det var ligesom om, at alting bare gik op i en højere enhed. Selvfølgelig var vi heldige med vejret, ualmindelige heldige. Altså, det er jo virkelig et lykketræf at ramme de to bedste dage overhovedet. Mm. Men derudover så var der også bare god stemning, god musik, glade mennesker. Der var, altså, det er jo vildt, at vi kan samle så mange mennesker, og alle bare er søde og opfører sig pænt. Og der har bare ikke været noget at sætte en finger på for publikum heller.
0: Nej. Ja, der har nemlig været rigtig, rigtig mange mennesker nærmest overalt på hele pladsen, og dem, der ikke har været på Spotfestival, skal også vide, at det er flere forskellige pladser rundt omkring i byen rent faktisk, som bliver taget i brug. Nogle pladser er der plads til rigtig mange, andre pladser er der ikke plads til lige så mange. Men det var også en følelse af, ud over vejret, og ud over, at musikbookingen var rigtig, rigtig god, og på den måde også trådte i en eller anden form for karakter, fordi der var fede bands, der var fede koncerter. Er der så noget ud over det, som vi som musikfans og publikum måske ikke rigtig helt mærker og lægger mærke til, når man er på festivalen, men som alligevel I har justeret forud for de sidste par år, sådan som så vi får en bedre rejse igennem pladsen og igennem festivalen?
1: Altså man kan sige, sidste år var vi ramt af nogle logistikproblemer, blandt andet fordi, at hele Musikhusparken, som fylder meget, altså som er en central plads på festivalen, den var lukket på grund af ombygning sidste år. Mm. Og det gav os nogle logistiske udfordringer i forhold til publikumsflådet. Så det har vi selvfølgelig lyttet til, at publikum oplevede, at de stod en del i kø sidste år, så vi har arbejdet rigtig meget med publikumsflådet siden, men jo også er hjulpet af, at Musikhusparken er åben, og vi har kunne indtage det som den første store arrangør, har vi kunne indtage parken, og har nu en park, som vi kan være i, og hvor vi ved, vi kan være i de næste år også. Så på den måde, det har vi arbejdet rigtig meget med, og heldigvis så det ud til at have virket.

0: at der var et meget bedre flow af publikum sådan over hele festivalen i år.
1: Ja. Og kø vil der altid være til rigtig mange koncerter, ja, fordi der er mange forskellige størrelse koncertsteder, alt fra en kapacitet på 150 til flere tusind mennesker, så derfor så må der naturligvis være kø forskellige steder. Du har været rundt og oplevet en lille bitte smule musik. Du har mest af alt snakket med mennesker og sørget for, at hele dit crew også har det godt. Og så har du også bare observeret, hvordan at hele festivalen egentlig bare er blevet afviklet. Og når du har stået og kigget på en kæmpe folkemængde, der bare hopper og danser og synger med til sådan noget som Downtown July, eller bare samles omkring Spleen United, eller kommer ud fra en eller anden kælder et eller andet sted, og bare, okay, det var fandme fed koncert. Hvad er det så for en følelse, du står med oven på sådan en spotfestival 2026?
0: Jamen, jeg er glad helt ned i maven. Jeg kan jo ikke lade være med at gå og lytte lidt til, hvad de almindelige publikummer siger. Og sådan. Jeg bliver så glad, når jeg hører nogen, der snakker om, hvor fed en oplevelse de har haft, og hvor var det her godt, og hvor var det bare et godt band osv. Så bliver man sådan helt glad og stolt over, at det, man har forestillet sig gennem et helt år, skulle ske, at det bliver taget godt imod. Så jeg er bare rigtig glad, og selvfølgelig også lettet over, at det er gået så godt.
1: Ja. Og også kunne jeg forestille mig stolt på hele holdets vegne, fordi det kræver godt nok noget af et mandskab og også noget af et engagement og energi for at kunne præsentere det her år efter år, faktisk.
0: Ja, det gør det. Og jeg har jo heldigvis et godt erfarent team, som bare løber sindssygt stærkt og som virkelig knokler for at få det her til at lykkes. Og samtidig også en kæmpe bunke super dygtige frivillige, som også er med til at løfte hele festivalen. Så det er et godt team og rigtig gode mennesker, der står bag.
1: Hvornår får du selv fødderne op og kan ligge langs et øjeblik?
0: Altså, jeg glæder mig lidt til... Jeg må indrømme, i går aftes, der gik jeg bare omkuld uden at nå at tænke så meget. Så jeg tror, nu her i aften, der vil jeg sætte mig lidt stille og roligt ned og nyde, at det er gået og godt.
1: Ja, det er der velundt. Tillykke med en tak. God spot 26, og så tak for snakken, Rikke.
0: Ja, selv tak.

Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på B8 live i DR.

frimor, se solen skinner. Hans Christian skriver, Spotfestivalen, det var en af de bedste. Jeg tog for vanen til en del af noget, som jeg ikke eller næsten ikke havde hørt om, og jeg har taget det med mig fra Spot, og som var godt. Det var 1-2-3 Lego-bygger, det var Albert Rosen, det var Spawner, Skammerens Døtre, Mark, Kaiser, Mary Ann, Polar Ring, plus en meget andet, som jeg kendte. Og så var der også en del, som jeg enten kom lidt for sent til, eller ikke kom ind til grundet kø, eller forlod før tid, akkurat som Spot bør og skal være, med næsten 300 koncerter på programmet, inklusive Spot City, præ-Spot Torsdag, som jeg i øvrigt håber er kommet for at blive. God mandag. Og god mandag til dig, Hans Christian. Tusind tak for den besked. Hvis du stadig har et par refleksioner over Spotfestivalen, som du ikke er nået at komme afsted med,

endnu, så kan du stadigvæk godt nå det en lille halv time. Og det kan du gøre ved at skrive P6 efter et mellemrum, din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, brug skriv ind. Noget af det, som jeg tog med mig fra spot, var bandet Crushing, en Aarhus kvartet, der dels styrker energi,

0: historie fra Crushing, der præsenterer dig for singlen Family.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
2: Hey Toner, vi er Crushing, og du skal høre Family, et nummer, vi har skrevet sidste år i forbindelse med vores kommende EP. Det handler om en god tur på strøget med julegave shopping, hvor en rumænsk familie begyndte at synge. Det var fuldstændig fantastisk rørende at se det i kontrast til alle shopperne. Det er et nummer, hvor vi har givet os selv lov til at eksperimentere rigtig meget med synthesizer og kor og fede den af med at lade det være stort, når det skal være stort, og give sig selv lov til virkelig at læne sig over i nogle store følelser. Peace.

Jeg ved, at jeg kommer til at spille alle sange fra den kommende EP med Crushing i din radio, når den er ude fra slutningen af maj måned. Lige nu her var det det nummer, som hed Family. Lytter til toner på P6. Og så står jeg der i crowden en fredag aften og skal høre 100% Wet under Spotfestivalen. Så kommer der en fyr hen, han hedder Jimmy. Og det første, han siger til mig, Carsten, er du ikke bare sød og recitere det, du plejer at gøre, når vi mødes den ene gang om året til Spotfestivalen? Og det gør jeg så. Læner mig stille og roligt ind til hans ører, og så siger jeg, it's the devil's work, sing me a love song. Og så bliver han glad, og det synes jeg jo kun er dejligt, fordi jeg kan jo godt lide at gøre mennesker glade. Og Jimmy er fyren, som oprindeligt har skrevet den her sang i det band, der hed Among Relatives. Men så kommer vi til at snakke lidt om, er det egentlig Sing Me a Love Song, der bliver sunget? Og jeg har reciteret den her ting til ham i mange, mange år. Måske i 15-17 år efterhånden. Fordi det er et nummer, som jeg virkelig godt har kunne lide igennem mange, mange år. Og hver gang jeg ligesom har set ham, så er det den linje, der er kommet frem til. It's the devil's work. Sing Me a Love Song. Men vi bliver tvivl om det er Sing Me a Love Song. Og vi står faktisk ret længe og kvævlerer lidt omkring, om det er Bring Me eller

Write Me, eller Give Me a Love Song. Og han som sangskriveren kan ikke selv huske det rent faktisk, og prøver simpelthen at gennemgå sangen minut for minut, sekund for sekund, og må give for tabt. Og så går vi begge to i gang med at høre den her 100% Wet-koncert, som var dejlig. Og på et tidspunkt kommer han tilbage, og så råber han bare ind i mit øre, det er Buy Me a Love Song. Og det skal jo i den grad tjekkes efter. Det her, det er Among Relatives, en gammel sang. Men den er god. Den hedder Devil's Work.

Jeg ved ikke, hvornår det nummer det sidste blev spillet i radio, men jeg gør det da meget, meget gerne igen, fordi jeg synes, det er fedt nummer. Among Relatives hed det her band, som den her fyr, Jimmy, altså var en del af. Nummeret her, Devil's Work, med den efterfølgende linje, Buy Me a Love Song. Fik også mødt en masse forskellige andre mennesker, naturligvis undervejs på Spotfestivalen. Altid hyggeligt at møde folk, som bare smiler og er glade og har en eller anden form for lyst til at opleve ny musik, præsentere ny musik og ikke mindst på den måde også give mig som musikfan en masse ny musik og en masse historier. Men det hele, det kommer ikke til at handle om ny musik, fordi jeg har nemlig også haft en lille tendens til at spille noget musik, som eksempelvis Among Relatives her, som måske er et relativt ubeskrevet blad for den store, brede danske befolkning. Og dem er der jo bare rigtig mange bands af, som har lavet i min optik nogle fede ting igennem tiden, som måske aldrig rigtig helt har fået den opmærksomhed, det måske egentlig har fortjent. Og på et tidspunkt så er

eller projektet sådan bare gået i opløsning på den ene eller på den anden vis. Vi kom til at snakke om et band, som hedder Little Yells A Lot. Så vidt jeg husker, et band fra Holstebro. Jeg har ikke fået det opklaret endnu, men i hvert fald, de spillede en masse fed grunge. Jeg præsenterede det for nogle uger siden, og der var flere, der også kom hen og sagde, det var sgu da fedt at lige spille det der, og det havde vi med helt glemt. Og jeg mødte også en af de fyre, som var med til at udgive lige præcis Little Yells A Lot på et lille pladselskab, som hed Pat & Pen, som startede i Horsens, så tror jeg faktisk nok, at de flyttede til København, men i hvert fald et pladselskab, som stod for rigtig mange udgivelser, blandt andet også Among Relatives. Se, hvor lille verden kan være. Men derudover også det band, som jeg har spillet før i toner, men det, jeg har bare lyst til at gøre det igen, for jeg synes, at det markerede noget ret fedt og særligt på den der shoegaze støjrockende scene, dengang, at det her band ramte jorden. Det er bandet The Vulcan Trees. Albummet hedder None, nummeret Yells. Og du får den naturligvis i toner, direkte, og der bliver

Spending Black Time With You fra albumet Knives and Daggers med Kitty Wu i forlængelse af The Vulcan Trees og det nummer, som hedder Yells. Og første gang, jeg hørte Vulcan Trees live, var rent faktisk før, de spillede lige før en koncert med Kitty Wu på huset i Maestred i København, kan jeg huske. Og det var lige før, det var sådan et af de øjeblikke, hvor det band, der spiller før hovednavnet, faktisk imponerede mere end hovednavnet, men begge koncerter var fede, men så gode var The Vulcan Trees, altså. Og jeg kan huske, at jeg stod sammen med min kollega Henrik Aagaard på det tidspunkt, og vi sagde til hinanden, jeg synes i hvert fald, jeg kan huske, at vi sagde til hinanden, jeg tror, han var enig, at nu starter vi en støjrockklub et eller andet sted, med simpelthen bare masser af bands som The Vulcan Trees, og så spiller vi bare støjrock som DJ's, før, under og efter, og bare fyrer den af. Men med så mange arrangementer og projekter og idéer, som jeg ligesom kommer op med, så blev det heller ikke til noget, og det er fint nok. Jeg kan stadig godt lide Henrik Aagaard i øvrigt. Og ikke mindst musikken. Vi har snakket Spot Festival, og jeg forstår godt, hvis du ikke har været med. Møg irriterende og kedeligt at høre om det. Du får lige den sidste lille besked omkring Spot Festival. Og så skal jeg nok logge i, og så skal vi jo også slutte med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det kan da godt være, at jeg ikke helt kan undgå at omtale Spot også der. Men anywho, Kåre skriver, Spot Festival, den bedste, bum. Kanon godt kurateret lineup, kanon vær, endelig. Og jeg er optimistisk for den danske rytmiske livescene. Divers, progressiv, det er bare fede tider. Masser af dygtige musikere og solister. Dog er der ikke så meget af musikken, der er eksportklar eller eksportbar. Men hey, det er heller ikke en succesfaktor i musikkens tjeneste. Det er kun de pengesultne manager og de vilde heste bagved, der hungrer efter international succes. Så ro på, der skal nok komme nogle vilde stjerneskud ud fra den her vildt dygtige generation. Kåre, jeg er meget enig i, hvad du skriver. Dog måske ikke nødvendigvis, at det kun er pengesultne manager, at der kun er pengesultne manager og vilde heste bagved, der hungrer efter international succes. Men i hvert fald, så er det også som om, at den danske musikscene, den sprudler simpelthen bare af bands, der bare gerne vil spille musik. De vil gerne imponere dig, Kåre, og mig, og alle andre, som står foran scenerne, og oplever den her musik, som de spiller.

Og der er også rigtig meget dansk sproget musik, naturligvis, i omløb. Og så er der selvfølgelig også noget af det engelsk sproget, som man godt kunne forestille sig, kunne få en eller anden form for eksporttråd, og dermed også komme ud i verden på et tidspunkt. Og det skal vi jo selvfølgelig bare undgå dem. Tusind tak for alle kommentarerne. Det her, det er Nico Corlin.

Nico Corlin, Something Wrong With Your Hands. Og jeg har lige fået en besked efter Kitty Woo, hvor der står, Kitty Woo saved my life. Og jeg siger bare, du er tilbage, og hvor er det fantastisk. Og det har noget at gøre med, for mange år siden, da jeg på P3 spillede Kitty Woo gerne søndag aftener, så kom der gerne en besked ind i inboxen, hver gang jeg spillede Kitty Woo, hvor der bare stod, Kitty Woo saved my life. Og nogle gange, når jeg har spillet Kitty Woo her på P6, har jeg også fortalt den historie, og det er første gang siden de gamle P3-dage, at der er kommet en sms ind i sms-boksen, hvor der står, Kitty Woo saved my life, du er tilbage, tendensen er tilbage, vi fortsætter. Det her, det er lige før, at det er ved at være slut for dagens program. Jeg hedder Carsten Holm, og jeg er glad for, at du har lyttet med. Det håber jeg, du gør hver mandag, eller når du nu vil, i det her lydprogrammet her, det hedder Toner for, om og med den danske musik. Slut af med et stykke musik, som er den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Det plejer vi altid at gøre i udsendelsen. Og det her, det er med et band, som jeg oplevede i fredags på Spotfestivalen i et meget, meget smukt øjeblik, især da de spillede det her. Tusind tak for i dag. Det her, det er Jør, og den sang, der hedder Terminal.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden, der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt.

0: at nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
1: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
2: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
3: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
1: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyl Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt er simpelthen for store.
4: Det er jo bare en af de snubletråde, der er for at se en blå regering for sig. Så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
1: I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social her til aften. Våbenhvilen den fortsætter til og med på mandag og falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Våbenhvilen omfatter også en udveksling af 1000 krigsfanger fra hvert land. Når det Hanta-virus-ramte krydstogtskib Hondius i weekenden lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet.
5: The ship is like a bomb.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Spina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
6: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt med anlig løb efter, men der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, at det bliver den nemme tour. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en tour. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæder nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden, og her kl. 22, ja, der er det så til den hidtidige kongelige undersøger Mette Frederiksen, der skal ind til kongen for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og vil jeg tro måske allerede i morgen indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
1: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
3: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke, men jeg

0: kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
1: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
2: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlosing. Og Starmer selv erkender da også, at vælgerne har dumpet det britiske arbejderparti med et brag.
3: The voters have sent a message about the pace of change, how they want.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Keir Starmer blandt andet her. Og det gamle arbejderpartis nederlag er altså meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: Herhjemme der får vi en nat med klart vejr og temperatur, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plusgrader. I morgen først solrigt til magen i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og i meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og der er noget speciel situation, siger deres politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter at det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering, og du kan læse følge udviklingen

0: på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang, dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
1: Vi blev halvt vækket af politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Og branden opstod i en af lejlighederne ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I nat der får vi klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. 23 Radioavisen, den var med Dennis Kragelund.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
0: Wow, okay. Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
0: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode.
0: Musiknørderi. Den har det der dreamy, twin pixie, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
0: Den går lige ind i hjertet, Hensje. Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning fra alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyld. Mansø.
2: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i, eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
1: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
2: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier har siddet og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
1: Og ifølge Rikke Gyld Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen. Og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men det man har det godt er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Og der er ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
3: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et

0: klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer, blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
1: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkterne og 8 grader varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

your bridges down. We make

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøllmansø efter at se det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med Hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation, og Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af Hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Hondius. Og vi bliver ved Hantavirus, for når det Hantavirus ramte krydstogtskib Hondius i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået på gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospinia Røyskæreis arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: I nat klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus, ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der 1) har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og 2) ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
3: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
4: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: I nat klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.